0: verste.
1: De fleste skader en blir påført skjer faktisk i sitt eget hjem.
2: Ja, stemmer. Derfor skal en kjøpe altså hør og ikke hjemmet.
1: Nei, så der kan det skje litt av hvert. En kan skjære seg, slå seg og ramle ned trapper, og det kan skje litt av hvert. Men
2: ja.
1: Det viser seg at du kan også skade deg dersom du spiller tv-spill.
2: Ja vel.
1: Ja, og etter at dette her Wii-systemet til Nintendo ble så populært, så har de på The Emergency Room i San Francisco fått en kraftig økning i antall henvendelser fra folk som har skadet seg mens de har spilt forskjellige spill.
2: Ja, men det står jo, jeg har Nintendo Wii hjemme selv, jeg faktisk.
1: Ja.
2: Og der står det jo at du skal bruke en såkalt Nintendo Wii Jacket. Du skal liksom ha et visst rom rundt deg, du skal kunne spre armene dine.
1: Ja.
2: Da må jo folk selvfølgelig lye av det, vet du.
1: Ja, men du vet hvordan det er med regler, det er til for å brytes.
2: Ja.
1: Og da går det gjerne...
2: Jeg vet jo selv, jeg blir kjempeengasjert selv. Jeg har skadet meg selv et par ganger.
1: Du har det, ja.
2: Ja.
1: Ja. Så det er rett og slett en stor økning, og spesielt viser det seg at på fredags- og lørdagskvelder, hvor kanskje alkohol er med i bildet i tillegg, så er det stort sett konstant en eller flere på akutten, etter at de har selv påført skade, etter å ha spilt Nintendo Wii.
2: Fantastisk. We

0: Været er sponset av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 9 grader.
2: Været ble presentert av
3: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: shelter cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Du har fjonget deg med tatueringer, Lisa.
1: Det har jeg, vet du.
0: Ja,
1: ja.
0: Fortell.
1: Jeg har en tatuering på leggen. Mm. Og den tok jeg faktisk fordi jeg fikk en utfordring når jeg jobbet hos Radio Drammen før jeg kom her til.
0: Ja.
1: Så fikk jeg en utfordring fra en lytter om å ta en tatuering, så gjorde jeg det.
0: Ja,
1: ja.
0: Og hva slags tatuering valgte du da?
1: Og det av et hjerte, enkelt og greit, for jeg hadde litt kort tid å tenke meg om.
0: Så da tenkte du, hjerte, det går an?
1: Ja, det går fint.
0: Selv om du hadde litt dårlig tid å liksom planlegge dette
1: ja,
0: på,
1: ja.
0: Eneste problem at den tatueringen skal du ha resten av livet. Det kan være greit å planlegge litt.
1: Ja, sant, men det hadde jeg ikke tid til, så da tenkte jeg, da tar jeg noe safe, da tar jeg et hjerte, og det, jeg har enda ikke gått ja. Leia.
0: Så du har ikke navn til noen type eller noe sånt?
1: Ikke noe, nei.
0: For det pleier ikke å være så smart.
1: Nei, altså heldigvis så er jeg såpass oppegående så et navn har jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ellers så er det to gutter her som har vært på nachspiel inne på en tatueringsforretning.
1: Åh, oh, det er ikke lurt, vet du.
0: Nei.
1: Du hørte om hun som tatuerte seg i hele ansiktet, og så skyldte du på at du hadde sovnet, og at det var tatueren sin feil, og så var det hennes feil allikevel, eller sånn.
0: Ja, ja.
1: Uff.
0: Men når vi ser på disse guttene her, så kan vi vel slå fast at det er vel heller tvilsomt at de var med på dette, for å si det sånt.
1: Ja.
0: For her er det to gutter borte i Storbritannia, som da har fått litt tatuering i ansiktet.
1: Akkurat.
0: Ja, og hvis du ser på hvordan
1: de
0: ser ut.
1: Å nei, det var litt av et, altså de har rundt øyger og hele ansiktet nesten.
0: De ser ikke fullt så bra ut.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det kan du si, det er jo heldigvis ikke navnet, men likevel, det var ikke akkurat vakkert.
0: Nei.
1: Og dette gjorde de mens de var påvirket av
0: alkohol. Ja, de våkna jo dagen etterpå da, og liksom...
1: Kan du tenke deg? don't drink and tattoo.
0: Nei, ikke gjør det.
1: Nei.

0: Du har jo som sagt litt forskjellige dyr, Lisa.
1: Ja, det har jeg. Jeg har, akkurat nå så har jeg kun hund, og jeg har kun katt, og det holder plentig, altså.
0: Og som vi snakket om, der ingen planer om å erverve et skokk med taranteller.
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Eller slanger, eller?
1: Altså akkurat det med, for jeg har funnet ut, jeg hadde jo stålorm i sin tid, og det så jeg fant ut at det var ikke noe spesielt koselig.
0: Nei.
1: Du får liksom ikke så mye igjen av det kjeldyret der.
0: Nei.
1: Så det er litt kjekkere å ha et dyr som du får litt igjen av.
0: Og det som er med katter og hunder, det er at ofte hvis at de befinner seg i samme husholdet, så kan det være det at de adopterer hverandre som venner, eller at den ene tar omsorg for den andre til tross for at det er en helt annen rase.
1: Ja, altså den kinesiske nakenhunden min, den er jo blitt nesten litt sånn mor eller far for katten min.
0: Ja,
1: fordi
0: passen
1: på henne. Ja, for når katten prøver å hoppe opp på bordet, så knurrer og bjeffer Noddy på katten.
0: Ja, for det har han ikke lov til.
1: Og da springer katten ned fra bordet igjen, så han lyer jo.
0: Se det.
1: Katten lyer Noddy, faktisk.
0: Ja, det er litt spesielt for dette her viser seg å gå igjen, ikke bare i forhold til hunder og katter, men også i forhold til ekorn og katter.
1: Ekorn og katter?
0: Ja, for her er det da en familie i Colombia, som har katt. Og ute i hagen der har det vært et ekorn, og det begynte med at katten begynte å springe etter ekornet og klatre opp i treet etter den.
1: Ja, det er jo helt normalt.
0: Helt normalt, men etter hvert så er ekornet og katten blitt venner, og katten har tatt omsorg for ekornet.
1: Ja vel?
0: Og begynte å passe på ekornet og tatt det med seg inn for å sørge for at ekornet får litt mat.
1: Ja.
0: Så nå har de altså to husdyr inne i huset, både et ekorn og en katt.
1: Herligt.

0: Og så en historie om en pensjonerte fengselsvakt.
1: Ja vel.
0: Som har vært litt uheldige.
1: Ufta.
0: Han pensjonerte seg for godt og vel 10 år siden og drog tilbake igjen til fengselet på en ferietur.
1: Nei.
0: Sammen med kona.
1: Det hørtes romantisk ut.
0: Ja, han lengta kanskje tilbake, vet ikke.
1: Nei.
0: Men i hvert fall, kanskje han skulle vise den rundt, eller jeg vet ikke.
1: Stolt over fengslene, ja.
0: Ja, så de var der en ettermiddag og stakk innom og kikket litt grann. Det var jo da nedlagt etter fengselet, men det er et kjent fengsel, visst nok, i området. Og det er rett og slett blitt en av turistattraksjonene i byen, ja. Og de var da innom for å få denne her en omvisning inn, og følte vel ikke omvisningen helt etter planen.
1: Nei.
0: For han hadde jo jobbet der, så han kjente jo til litt forskjellig, så han tok henne med seg selv, han, og gikk litt rundt i fengselet og viste liksom, her ble de satt inn, de som ikke oppførte seg, og her ble de piska, og det, nei, vet ikke jeg.
1: Ufta.
0: Så han viste henne litt rundt, men når de da skulle ut igjen, så hadde de et problem.
1: De fikk seg ikke ut igjen?
0: Nei, for det viste seg at denne turen var relativt kort, den, mens de hadde brukt et par timer på rundturen inn i fengselet. Så når de kom tilbake, så var jo alt stengt og låst.
1: Oi.
0: Og de kom seg jo ikke ut. Dette er jo et gammelt fengsel, så vinduer og alt er jo relativt vanskelig å ta seg ut gjennom.
1: Ja.
0: Så der ble de stående.
1: Oi, så den ferien ble litt lengre enn planlagt.
0: Litt lengre enn planlagt, ja. Så de måtte jo overnatte på fengselet.
1: Men så viser
0: det seg, men så viser det seg også at det er bare omvisning første onsdagen i hver måned.
1: Nei! Oi! Nei, først så ler vi da. Hva skjedde da da?
0: Da ble de der i stånd.
1: Ja? Ja? Hadde de mat og sånn da?
0: Nei, de hadde ikke det. Men etter hvert så begynte de å rope og hyle ut vinduene for å prøve å påkalle seg noe oppmerksomhet.
1: Ja.
0: Så etter helgen da, på mandagen, da de åpnet et kontor lenger borte i gata, så greide de etter hvert å få kontakt med dem, så de skjønte at det var noe på ferde.
1: Ok.
0: Så etter 3 dager så slapp de ut.
1: Ufta.
0: Men det de ikke visste, eller la merke til, fordi i løpet av de 3 dagene, så noe skal man jo gjøre på.
1: Ja.
0: Og de overvåkningskameraene var relativt underholdende.
1: Nei!

0: Så det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke her nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man har hele høy med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland, og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Og her de lokale nyhetene. Equinor og partnere har gjort et nytt gassfunn ved Gullfaks sør utenfor Bergen. Funnet er ikke nok til å gi noe dramatisk aktivitetsøkning på Kårstø, men nye volum kan bidra til å holde Kårstø-anlegget i drift og godt utnyttet mye lengre. En kvinne i 40-årene og en mann i 20-årene er tiltalt i en omfattende narkotikasak på Haugalandet. Politiet mener de to har vært knyttet til et nettverk i Haugesund som skal dreve med innførsel, oppbevaring og salg av narkotika. Papiraviser til Haugesunds avis fortsetter å falle kraftig. Første halvår i år hadde drøyt 4000 abonnenter papiraviser, ned nesten 16% på bare ett år. Nær 80% av opplaget er nå heldigitalt. Regjeringens foreslåtte kutt i posten kan få store konsekvenser lokalt. Mellom 200 og 300 årsverk kan forsvinne i Rogaland. Det er usikkert hvor mange som blir rammet på Haugalandet. Ordinær brevpost skal etter planen bare bli levert en dag i uka. Politiet advarer innbyggere i Etten og Vindafjord etter at en kvinne ble forsøkt svindlet for 80 000 kroner. Personer som utgav seg for å være fra politiet var henne flyttet penger til en såkalt trygg konto. Og FK Haugesund sine damer er klar for tredje runde i NM etter 5-1-seier borte mot Bryne i går. FK Haugesund lå under 1-0 tidlig til kampen, men snudde til 2-1 før pause og avgjorde kampen etter kvilen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273. Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Bil Ekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bil Ekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bil Ekstra Karmøy for en hyggelig handel.

0: I Las Vegas så kan du både vinna och inte minst tapa mycket pengar.
1: Mm.
0: Her har du en kar som tydeligvis ikke hadde så veldig mange å etterlate verdiene sine til.
1: Ok.
0: En eldre mann som hadde fått kreft, og så hadde gjerne ikke så lenge igjen.
1: Mm-hmm.
0: Så hva gjør du da?
1: Nei, hva gjør du da? Dro han til Las Vegas?
0: Han dro til Las Vegas.
1: Ja.
0: Han solgte alt han hadde.
1: Ja vel.
0: Tok alle pengene sine og dro til Las Vegas.
1: Ja.
0: Og koste seg.
1: Han kunne jo gitt det til det de formål, for eksempel.
0: Han kunne jo det, men han ville jo ha det litt gøy.
1: Ja, ja, det skjønner jeg
0: jo. John Matthews, 69 år gammel. Han spilte vekk en del penger underveis, så vant han en del også.
1: Mm.
0: Og han drog frem og tilbake til Las Vegas I et års tid, og spilte på forskjellige spill. Og noen ganger så vant han store summer, og andre ganger så tapte han store summer. Jeg vet ikke om det var smartest måten å disponere pengene på.
1: Han har sikkert det utrolig gøy han har igjen. Altså, det jo alt mulig å finne på I Las Vegas. Vet du. Han har kanskje gjort andre ting. Kanskje han gifta seg, vet du? Eksempel.
0: Ja, det står vel her at han har på mystisk vis kommet I langt bedre fysisk form I løpet av denne tida.
1: ja.
0: Og hvordan han har fått det til, det går heller ikke frem av historien, men det vel mye som tyder på her utifra det jeg kan lese her, at han har hatt en del... sengegymnastikk.
1: Ja, nettopp. Mm.
0: For de pengene.
1: Ja, nei, men det ja men det flott,
0: så min så du leve ut dine siste dager så reiser du til Las Vegas og kjøper litt tjenester og
1: koser deg.
0: Og koser deg?
1: Ja.
0: For alle.

0: Telefonselgere, synes du det er kjekt å bli oppringt av deg?
1: Å, kjempekjekt. Mm-hmm. Men jeg skal fortelle deg det, for jeg har faktisk vært telefonselger.
0: Du har det, ja.
1: Så derfor så er jeg litt snillere med det gjerne enn de fleste. Så jeg sier fint nei takk og legger på i stedet for å være frekke.
0: Ja, ja, så det er kanskje unødvendigt?
1: Ja.
0: Ja, men telefonselgere er det jo masse av rundt omkring i hele verden.
1: Ja, da, det er det, vet du.
0: Og her er det borte i USA at de har lagt en ny parfyme som skal være revolusjonerende.
1: Men har ikke vi funnet ut egentlig at da lønner det seg egentlig rett og slett bare å være skitten? Fordi det er den naturlige lukten av kroppslukten som er tiltrekket
0: av. Ja, har du sterke nok kroppslukt, så vet jeg ikke om du kan oppnå det samme, for når du skal høre.
1: Ja.
0: Fordi at det de ønsket å oppnå her, det var jo det at du ble liksom litt sånn sløva, at du nesten ble litt beruset av denne.
1: Hypnotisert?
0: Ja, du ble i hvert fall litt sånn sløva av denne lukten, sånn at du tenkte, åh, nå ble jeg så avslappet, liksom.
1: Ok.
0: Ja.
1: Er det noen narkotiske stoffer?
0: Ja, det høres jo nesten sånt ut, og ja. De har vel enda ikke analysert helt hva dette her er for noe. Det står ikke noe om det i omtalen her. Men altså, alle som sitter på dette callcenteret, hvor de da ringer rundt og selger, får jo da kvers i flaska, så de skal lukte på, sånn at de vet hva de snakker om når de skal selge det.
1: Og hvis det da stemmer, så blir det vel litt sånn hallo i telefonen og,
0: ja, nettopp, ja. Det skulle jeg gjerne tro. Og derfor synes de at det var en god idé at alle fikk liksom kvers i flaska. Men hver gang de skulle ringe, sant, så lukta de litt på denne her. Og de ble bare sløvere og sløvere.
1: Ja.
0: Og faktisk, alle 34 telefonsellerne som jobbet på dette kontoret svimte av.
1: Oi, sant.
0: Etter et kvarter med telefonsalg så lå alle som fluer på gulvet.
1: Ja.
0: Og sov.
1: Ok.
0: Så det var søvngass, mer eller mindre, som da parfymen ble til i høye konsentrasjon.
1: Ja vel.
0: Så de svimte av hele gjengen.
1: Ja.
0: Full utrykning, alle med ambulanse til sykehuset der de ble innlagt og i respirator for å komme seg på beina igjen.
1: Det jeg sier, det er hardt å være telefonseller.
0: Det er knallhardt, og nå er produktet trekt fra markedet inntil videre.
1: Ja, det var noe godt.
0: Det tror jeg var smart.
1: Ja.

0: Været er sponsor av Brun og Bli. Det venter delvis skya, vest nordvest, lett bris, 8 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en enherjer.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Den forsvant jo da sikkert til havs etter hvert. Det er jo strøm der, og det ender jo opp ute i havet det meste.
1: Ja, de pleier jo å bli ganske ødelagt om en gang de kommer i vann.
0: Det gjør de.
1: Ja.
0: Denne mobiltelefonen her var av den typen som tåler det meste.
1: Ok.
0: Tydeligvis fremsynte han som hadde kjøpt denne da, for han kjøpte en som tålte litt. Kanskje han hadde hatt dårlige erfaringer tidligere.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke. Men det som var det spesielt her, det var at en uke senere, så var det en kamerat av han som er fisker, som ringer og forteller det at han har funnet mobiltelefonen hans i en fiskersløya.
1: Herre! Han var sikkert litt enkel å fange den fisken.
0: Men han fikk altså mobiltelefonen sin tilbake. Det står ingenting i historien om han virker eller ikke, men...
1: Han fikk den tilbake, ja.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord. Cut!

0: Nyhetsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Togene rundt omkring I landet skal nå være I gang igjen, det skriver NTB. I ettermiddag var det telefonproblemer over hele landet, og Bane NOR meldte at feilen førte til at alle togtrafikk ble stanset. Årsaken var at de ikke klarte å oppnå kontakt med nødetatene. Det ukjent hva feilen skyldes og hva omfanget Telenor bekrefter at feilen lå hos dem.
2: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
1: Sånn hørtes det ut da det svenske akademiets Ingrid Carlsberg annonserte Nobels litteraturpris til Anne Carlsen, og I morgen kunngjøres vinneren av Nobels fredspris, og I år tas det grep for å unngå en ny lekkasje.
3: I fjor steg vinnersjansen til Maria Corina Machado I prediksjonsmarkedet Polymarket dramatisk 9 timer før kunngjøringen, og Nobelinstituttet fant aldri ut hva som skjedde. Akkurat nå den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt på listene, ifølge NTB.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann pågrepet, mistenkt for å ha brutt seg inn I hjemmet til fotballspiller Ada Hegerberg. Det var I mai at uvedkommende tok seg inn I Hegerbergs bolig I Lyon, mens hun selv befant seg I Oslo før Champions League-finalen mot Barcelona. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Uberalte kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Yay!
3: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: En kar I Kanada har nå fått seg en gratis motorsykkel, en skikkelig flott en som kommer rekende på en fjøl.
1: Nesten bokstavlig talt, og ikke minst en Harley Davidson faktisk.
0: Yes.
1: Den registrert I Japan, så den ble rett og slett tatt I tsunamien I fjor og har seilt sin egen sjø.
0: Den kom flytende I en container.
1: Ja, den for I Sandestrand nå på vestsiden av Kanada, der han ble liggende på et litt sånn forlatt sted til han... Peter Mark kom russlandes forbi og klødde seg godt I hovedet.
0: Yes, her var det en container, det var det merkelig. Skal vi åpne den og se hva som inni? Og vips, det var der en flunket nye Harley Davidson motorsykkel. Og dette her har tydeligvis vært tett også, siden han har fløtet helt til Kanada-kysten, og da går jeg ut ifra at sykkelen var I beste velgående.
1: Ja, han ser ikke spesielt skadet ut. Det litt grann sand og rust på han, men jeg tror nok litt grann sandpapir, så skal det ta seg bra ut det.
0: Ja.
1: Men det ikke verre enn at I forrige måned, da fant de jo et 60 meter langt blekksprutfangstskip ut forbi kysten på Kanada, så det, det kommer stadig nye spennende ting.
0: Ja, så å dra på skattejakt langs Kanada-kysten også, det kan være greit.
1: Det kan tydeligvis være. Du har fått ny båt og ny motorsykkel.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, vest, nordvest, svak vind, 8 grader.
2: Været ble presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Oppbevaring og salg av narkotika er ulovlig I største parten av verden, skulle jeg tro. Og nå skal vi høre om en som prøvde seg på det, men på en litt spesiell måte, jeg vet ikke. Hva skjedde?
1: Ja, nei, vi skal jo til Florida, og som vi vet, I Florida, der skjer det veldig mye rart.
0: Der har vi altså en lov som forbyr deg å parkere elefanter på parkeringsautomaten.
1: I Florida så forundrer ikke det meg. Der var det en kar som ble arrestert for å drive og selge narkotika, og var vist litt sånn...

0: ord på dette også, for han hadde større mengder og ikke minst en god del penger. Så de huket nå inn, og liksom skulle, de noterer jo ned alt dette som de huket med han da. De noterte ned dette her narkotikum og i det hele tatt, men plutselig så merket de, hvor ble det av pengene da? Han hadde jo hatt med seg over 1000 dollar da, i 20 dollar sedler.
1: Mm.
0: Og det liksom, okay,
1: ja, det ble jo en del sedler det.
0: Det ble en god del sedler, og de bare sånn, hvor ble de av? Og han, ja nei, de hadde de vært hentet. Men nei, de var noe rimelig sikre på at de ikke hadde hentet det. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Og så de klødde seg noe litt i hovedet, men de fant jo, ja, ja, men nei, men det skal jo ikke gå ut over han at vi har klødret det til.
1: Ja.
0: Så de tok han med videre til innsjekken da, og skulle ha han til å skifte til fangeklær.
1: Ja.
0: Da fant de ut da, hvor de pengesedlene var blitt av, når de begynte å drusse 20 dollar sedler ifra stussen hans.
1: Akkurat, ja, han hadde stappt de opp bak.
0: Han hadde stappt de opp bak, og det så du
1: han
0: sier.
1: Han hadde rullet de sammen da.
0: Mhm. Det, og det, ble, det kan tenke meg det ble en ganske store dodda også. Så politiet la ut melding på Twitteren sin om at hvis disse her som jobber i bankområdet liksom der så han var blitt arrestert ville bruke handsker, så blamer de ikke for det.
1: Nei, altså det er ikke så vanlig at folk smugler narkotika i rumpa, har jeg hørt, men penger,
0: den var heller ny.
1: Og så smugler de med seg inn i fengselet.
0: Ja, de skulle ikke få ta fra han pengene i hvert fall, de skulle han ha med seg.
1: Og da finnes det visst nok flere eksempler på den slags smugling. Hør på denne lille sketsjen med Kristian Valen.
2: Min klient har forklart at etter en vinterferie i Østerrike trodde at det han smuglet med seg hjem i rumpa var snø. Derfor skal han frikjennes.

0: Dersom du ute og reiser, så møter du jo på forskjellige kulturer og skikker, så du må liksom være litt forsiktig, føler jeg, når du ute og reiser, for du vet liksom aldri helt hva du møter hvis ikke du har gjort researchen din på forhånd. For eksempel hvis du reiser til Afrika, så kan for eksempel en kvinne bli tilbudt for eksempel et par geiter imot at du gifter seg med han. Hvis du i Japan og så videre, så det viktig å boke når du skal og så videre. Så her forskjellige ting en må passe på.
1: Du kan fort få kultursjokk, og i en landsby i Indonesia, der tror jeg du må være veldig forberedt før du tar turen under deres tradisjonelle festival. For hvert tredje år, der pleier de faktisk å grave opp slekt og venner. De tar og vasker de og klær på de nye fine klær. Ja, da vasker de og klær på de fine nye klær, og har de en parade rundt i landsbyen.
0: Okay.
1: Dette gjør de noen dager før de klakker de ned igjen og graver de ned igjen.
0: Okay.
1: Dette er da for å hylle sjelene der, så de fikser kisten som eventuelt har blitt skadet i løpet av de årene.
0: Jeg er ute og reiser, så får jeg håpe jeg ikke møter på den skikken. Da tror jeg jeg hadde fått litt sånt, hvis jeg er litt nøye og gått og gjemt meg inne på hotellrommet. Men det er jo andre skikker som du kan møte på, for eksempel hvis du reiser til Østeuropa, eller for eksempel feriestedet Sunny Beach i Bulgaria, så vil du oppleve det at folk rister på hovedet når de sier ja, og nikke når de sier nei, altså motsatt av det som vi gjør. Det kan nok være litt frustrerende.
1: Det kan du sikkert få litt sånn misforståelse.
0: Er det den veien jeg skal? Nei. Ja eller nei?
1: Så rister de på over. Men alligevel, du trenger ikke reise lengre enn til nabohuset. Jeg fikk tippa at det er nok av kultursjokk for besøkende når de treffer på smalahovene våres.

Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye i mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland. Vi er klar for

0: Så skal vi være med i hobbyspådama, som har vært litt uheldige med spådommene sine.
1: Ja, du ville tro at du skulle klare å spå sin egen fremtid rimelig ok, og i hvert fall når det inkluderer hennes eget utstyr. Hun og kjæresten ble...
0: Er det glasskuller du snakker om,
1: eller? Yes, hun og kjæresten ble vekt av brannvesenet, av at huset deres hadde, eller leiligheten deres hadde tatt fyr. Så det var med nød og neppe de fikk redda seg ut, og de skjønte jo ingenting. Hva er verdensnavnet i det elektriske, eller hva det som har skjedd? Og forklaringen var det at hun dama, hun var jo litt sånn hobbyspådama, hadde kjøpt seg sånn krystallkula og satt og kikket i denne. Ulempa var det at hun hadde gått ifra den med vindueskarmen, og det var veldig mye solskinn den dagen.
0: Aha, så den fungerte som et forstørrelsesglass?
1: Den fungerte som et forstørrelsesglass, og det hadde rett og slett begynt å ulme i teppet. Så selv om solen var gått ned og de hadde gått og lagt seg, så lå det og ulma før det rett og slett tok fyr. Så når det gjelder sånne spådamer og sånn, så vet jeg ikke helt om jeg hadde gått til henne, altså.
0: Nei, og glasskuler, hvis du har det, det bør ikke stå i vinduet.
1: Absolutt ikke stå i vinduet.

skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Og her er de lokale nyhetene. Equinor og partnere har gjort et nytt gassfunn ved Gullfaks sør utenfor Bergen. Funnet er ikke nok til å gi noe dramatisk aktivitetsøkning på Kårstø, men nye volum kan bidra til å holde Kårstø-anlegget i drift og godt utnyttet mye lengre. En kvinne i 40-årene og en mann i 20-årene er tiltalt i en omfattende narkotikasak på Haugalandet. Politiet mener de to har vært knyttet til et nettverk i Haugesund som skal dreve med innførsel, oppbevaring og salg av narkotika. Papiraviser til Haugesunds avis fortsetter å falle kraftig. Første halvår i år hadde drøyt 4000 abonnenter papiraviser, ned nesten 16% på bare ett år. Nær 80% av opplaget er nå heldigitalt. I regjeringens foreslåtte kutt i posten kan få store konsekvenser lokalt. Mellom 200 og 300 årsverk kan forsvinne i Rogaland. Det er usikkert hvor mange som blir rammet på Haugalandet. Ordinær brevpost skal etter planen bare bli levert en dag i uka. Politiet advarer innbyggere i Etten og Vindafjord etter at en kvinne ble forsøkt svindlet for 80 000 kroner. Personer som utgav seg for å være fra politiet var henne flyttet penger til en såkalt trygg konto. Og FK Haugesund sine damer er klar for tre runde i NM etter 5-1-seier borte mot Bryne i går. FK Haugesund lå under 1-0 tidlig til kampen, men snudde til 2-1 før pause og avgjorde kampen etter kvilen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: nyheter kan jo bli dramatiske. Det har vi jo sett på diverse tv-serier og I det hele tatt dokumentarer fra virkeligheten. Folk kjører jo så de galne, ofte under påvirkning av diverse rusmidler. Mm. Og det vel en sånn historie vi skal få nå.
1: Ja vel, altså det viser jo det at det jo ikke alltid farten som så farlig. Selv om, som du sier, 9 av 10 tilfeller så det jo det. Men akkurat denne gangen I New Orleans så hadde de mer problemer med å få han til å stoppe mer enn hva tempo han gikk I for det var nemlig
0: det gikk ikke så fort.
1: Nei, det var en kar som hadde stjålet en veivalser.
0: Ja, akkurat ja.
1: Og den hadde en toppfart på 12 km I timen.
0: Ja.
1: Og det greit, de tok han jo igjen. Men hvordan får du han til å stoppe?
0: Ja, du kan jo springa på siden uten at det skulle være noen store utfordring.
1: Ja, men døren låst.
0: Ja, så kommer
1: du
0: ikke inn.
1: Du kommer ikke inn, altså du hiver ut spikerbeltet, ja det bryr ikke den seg om. Så parker politibilen I veien, ok, greit,
0: det kjører
1: flatt.
0: Ja.
1: Så de hadde et salig problem med å få han til å stoppe, mens han for å valse av gårde.
0: Men får låne en sånn her svær bulldozer-greie da, eller et eller annet så stenger veien?
1: Ja, heldigvis så klarte de til slutt å overtale han til å liksom pull over.
0: Ja, pull over. Ja, var han dritass?
1: Han var ganske kanon, og han påstod at det var en, noe han, et oppdrag han hadde fått av jobben sin, så han skulle fylle bensin.
0: Ja, han skulle fylle bensin, ja.
1: Men når de ringte til jobben, så fortalte jo jobben at nei, du, han har ikke jobbet her på 3 år, så...
0: Ja, kanskje han har drukket litt mye den dagen da.
1: Litt vel mye. Amen!

0: Været, presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 9 grader.
0: Været ble presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Da skal vi til Florida, og der skjer det mye rart om dagen.
1: Om dagen, om året, om årstiden. Altså,
0: det sola som har tatt det? Er det solstikk?
1: Det jeg har faktisk spekulert i det, om at det er det klima, rett og slett, som gjør at det så mye sprø folk som lever der nede. At de rett og slett blir dreven til vanvidd. For når du har edderkoppfobi, hva gjør du da?
0: Då prøver du å unngå edderkopper.
1: Ja, du prøver å unngå de, du skyr steder du vet du kan møte på de. Det du i hvert fall ikke gjør, det å følge en Eric Ortiz sitt eksempel med å tatuere en diger edderkopp i ansiktet ditt.
0: I ansiktet faktisk?
1: Han skulle på seg, trossa frykten og vise hvem som var sjef, og derfor tatuerte han en diger edderkopp over liksom, mer eller mindre halve ansiktet.
0: Så hver gang han ser seg i speilet, så ser han en edderkopp?
1: Ja, og da skulle han liksom vise at det er en
0: man. Men har det hjulpet?
1: Ja, mulig. Men
0: kunne
1: kan
0: du bare flytte
1: jo...
0: et sted med litt mindre edderkopper?
1: Ja, det vil jeg anbefale, for å få se det rett ut. Hadde jeg møtt på han og sett den edderkopp-tatueringen som ser farlig ekte ut, så hadde jeg jo lappa til han for å redde han fra dette styggeskapet.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her er VG-nyhetene. Snømeldingene gjelder nå også Oslo. Tryvannshøgda kan få snø i kveld.
2: Altså vil snøgrensa være på 500 meter, men noe skiføre vil det ikke bli. For fjellet i Sør-Norge er det sendt ut gult farevarsel for snø. I høyereliggende områder kan det komme mellom 5 og 15 centimeter snø på ett døgn. Mesteparten av landet får nedbør, men Nordland får mye sol i helga.
1: Reporter Miriam Alsvik. Flere reagerer sterkt på Telenors omfattende problemer med mobilnettet i går. Nettet var nede i 4 timer, noe som hindret tilgang til nødetater og lammet togtrafikken. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier at slikt ikke skal skje, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler tilsyn etter hendelsen. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hasan skal være offentlig, det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice, ifølge CBS News. Hasan skal henrettes ved skyting 3. desember. En mann i 60-årene er død etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag i går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, sørvest, flaue vind, 8 grader.
0: Været ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: I årene fremover, hvis du må på sykehuset og skal ha en eller annen form for operasjon, så kan det være KI og roboter som overtar, mens da i går stein kyndig personell, IT-folk, sitter og overvåker. Er det noe du ser frem til?
1: Nei, jeg håper jeg beholder helse såpass fremover også. Jeg har gjort egentlig alltid, så jeg har ikke hatt sykehusopphold.
0: Men altså, disse robotene, de er visst nok mye mer presise enn hva en menneskehånd kan noen gang bli. Og det kan gjøre at inngrep blir mye mindre og mindre traumatiske da, for pasienten. Robotene de, er omtrent som nåler som de bare stikker inn og fikser ting på innsiden og trekker ut igjen, nær sagt. Så dette er absolutt et skritt fremover. Det koster jo sikkert mye penger også. Disse medisinske robotene, det er helt sikkert ikke billigt. Og det krever sikkert også en del spesialkompetanse for de som skal bruke det, og så videre. Men kunstig intelligens og roboter, altså, det kommer nå inn også på sykehusene. Hvor mange år tror du det tar før du har en robot-time?
1: Ja. Nei, men det var litt overraskende at det er en bransje der snakker om roboter, altså. Det så jeg ikke komme for noen måneder siden. Det må jeg innrømme.
0: Jeg har sett
1: en del tendenser til at det kan skje, og at realisme at det kan skje i mange bransjer, men ikke der det trengs varme hender, altså.
0: Nei.
1: Det må jeg si, jeg er faktisk betenkt, jeg sammenker en dokumentere med at de kan gjøre ting mer enn mennesker, så...
0: Ja, det er klart.
1: Jeg er veldig betenkt på den biten der.
0: Det er nok, altså, det er ikke noen tilfeldighet at det er godt innkjøp av dette greiene, så det er nok en ganske betydelig forbedring i forhold til hva kapasitet de har hatt før på Haugesund sykehus, og disse medisinske robotene finnes jo allerede på store sykehus fra før og rundt omkring i Norge, så det er ikke en ny oppfinnelse, men det er nytt at vi får det på Haugesund sykehus. Ja.
1: Men hvilke bransjer er det neste da? Er radio? Sitter meg og deg og snakker? Er det noe helt andre? Sitter ikke vi her om 30 år, eller?
0: Nei, det kan jeg gjøre, det er at det er noe... automasjon som etterligger oss i stedet for. På Asko for eksempel, der tilser jeg for meg at alle trøkkene for eksempel, de er sikkert styrt av KI.
1: Ja, altså, det var faktisk alt allerede snakk om på tidlig 2000-tall at roboter kom til å overta en del funksjoner i varehandel. Ja. Jeg var tidlig ute.
0: Ja.
1: Det husker jeg.
0: Ja. Selvkjørende biler er jo blitt helt vanlige. Hvis du hadde sagt det for 10 år siden, så hadde du vel bare ristet på hovedet og trodde at de tullet.
1: Ja, noen år siden visste vi vel om det, men ikke 20 da.
0: Ja, men nå begynner det jo å bli så bra at altså, de selger jo faktisk, jeg ser både i England og USA, selvkjørende biler som er sertifiserte og trygge på veien. Du setter deg inn i baksetet og bare forteller hvor du skal, så kjører han deg der du vil.
1: Ja. Nei, jeg er yrkesfyrvokterne da, har de noen fremtid?
0: Det får være noe innovasjon der også. Ja. Hva med telegrafisterne?
1: Ja, telegrafisterne.
0: KI, hot or not?
1: Ja, jeg er på notten, jeg altså.
0: Du er på notten?
1: Ja.

god morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
1: Og her de lokale nyhetene. Equinor og partnerer har gjort et nytt gassfunn ved Gullfaks sør utenfor Bergen. Funnet er ikke nok til å gi noe dramatisk aktivitetsøkning på Kårstø, men nye volum kan bidra til å holde Kårstø-anlegget i drift og godt utnyttet mye lengre. En kvinne i 40-årene og en mann i 20-årene er tiltalt i en omfattende narkotikasak på Haugalandet. Politiet mener de to har vært knyttet til et nettverk i Haugesund som skal dreve med innførsel, oppbevaring og salg av narkotika. Papiraviser til Haugesunds avis fortsetter å falle kraftig. Første halvår i år hadde drøyt 4000 abonnenter papiraviser, ned nesten 16% på bare ett år. Nær 80% av opplaget er nå heldigitalt. I regjeringens foreslåtte kutt i posten kan få store konsekvenser lokalt. Mellom 200 og 300 årsverk kan forsvinne i Rogaland. Det usikkert hvor mange som blir rammet på Haugalandet. Ordinær brevpost skal etter planen bare bli levert en dag i uka. Politiet advarer innbyggere i Etten og Vindafjord etter at en kvinne ble forsøkt svindlet for 80 000 kroner. Personer som utgav seg for å være fra politiet var henne flyttet penger til en såkalt trygg konto. Og FK Haugesund sine damer er klar for tredje runde i NM etter 5-1-seier borte mot Bryne i går. FK Haugesund lå under 1-0 tidlig til kampen, men snudde til 2-1 før pause og avgjorde kampen etter kvilen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirøst.no.
3: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre. Skybord, kom deg fram.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe Bingo Block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag. Yeah!

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Hvordan det med han, Alf? Hvor mye bitcoins har du spart opp?
3: 0,0 får man si det. Med komman er viktig å få med, ser du.
2: Ja, en mann i 30-årene fra Kanada, han hadde da en relativt lønnsom geskjeft som drev seg om da, sparing i bitcoins. Og han hadde da kunder som hadde til sammen 145 millioner amerikanske dollar i bitcoins da, i hans selskap. For å sikre at da, disse verdiene ikke gikk tapt med hacking eller et eller annet, så hadde han lastet ned disse her da, kryptovalutaene, så det heter, på da, lokale disker som ikke var tilkoblet internett. Og det var bare han som hadde passordet til å åpne for å levere ut penger fra denne her kontoen. Men så døde 30-åringen uventet av en sykdom som han hadde. Og nå står det altså 145 millioner dollar fast i hans kryptovaluta, og ingen andre har passordet.
3: Nei, det har du altså, så da får de bare krypa videre disse kryptoene, så jeg vet ikke hva de skal gjøre med deg.
2: Så er det altså så god sikkerhet med denne kryptovalutaen at hvis ikke du har passordet, så er det så å si umulig å få låse opp disse pengene igjen. Det blir omtrent som å ha et velv der du aldri kan komme deg inn i. Pengene er der, men ingen får tilgang til dem.
3: Nei, vi har uttrykket om eller pass, altså. Det er jo det samme. De er borte vekk. Det er en skitvaluta som vi ikke må satse på i det hele tatt, altså.
2: Ja, jeg så i en kommentar her på nett at det var noen som da mistenkte da at det kunne være noe kriminellt som hadde foregått i denne saken her. Altså at denne kryptovalutaen egentlig var overført et annet sted, for så lenge dette her er digitale penger, som ikke kan spores, så kunne jo noen fått da, kopi av denne kryptovalutaen og reist en annen plass i verden, tatt ut disse pengene og levt og koset seg, mens da folk ble lurt til å tro at de fortsatt var da låst på et digitalt medie et annet sted.
3: Ja, det heter jo det at verden vil bedras.
2: Ja, og det, for hva vi vet, så kan jo denne her mann i 30-årene også

0: siden han døde uventet. Hva hvis noen har tatt han av dagen da, og bare det at det lar seg ikke spore? Det er klart når du snakker om sånne ekstreme summer, så gjør jo folk mye kreativt, vet du, for å skaffe seg sånne summer, og spesielt når det ikke kan spores.
1: Kan skjønne det. Her kan de fjerne spor, og de kan leve sus og dus på grunn av dette her. De som virkelig klarer å finne fram til dette her krypto. Vesene, eller uvesen får man vel kalle det?
0: Ja, hun der damer som ble kidnappet på Østlandet, vet du, disse kjeltringene som har stått av med, de krever jo å få betaling da i kryptovaluta.
1: Ja, selvsagt, for da er det jo ikke mulig å finne sporet til deg heller, altså.
0: Nei.
1: Så dermed så har de gardert seg, altså. Det er et pokkersystem, men hvor er Norges lover her, altså? Hvor er politi? Det burde jo være forbudt å komme med den slags elendige betalingsmidler i dette landet.
0: Ja, altså, når vi nå ser på farene ved dette, der er jo fordeler med det, men du må jo se på veie dette opp imot hverandre, og for meg så fremstår det nå så farligt og ja, så tiltrekkende for kriminell virksomhet, at spørsmålet er om ikke en burde forby det, rett og slett.
1: Det er det jeg vil frem til, altså, det her må de bare sette foten ned, lovverket i spissen.
0: Men det er jo sånne selskaper som driver med dette også i Norge, og som ringer rundt til folk for å selge kryptovaluta til de, og forteller hvor fantastisk og sikkert dette her er. Hvis du på kveldstånd hadde fått en telefon fra en unge, ivrig kar, så snakket han Foss, og fortalte deg hvor fantastisk det skulle være med pengeplasseringer i kryptovaluta til en Alf. Hva hadde du svart da?
1: Nei, hva skal du svare? Jeg arbeidde jo også en kar som svergde til noe som heter bankremiss. Han skulle ikke ha penger. Nei, men nå går du i banken, du Alf, for meg, og så får du en bankremiss. Og så hadde han en veska fullstappet i pengesedler, altså.
0: Ja.
1: Men det skulle han ikke ha, men denne remissen.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte, tenk om du misser denne remissen da.
0: Ja.
1: Men han hørte ikke på det øyre.
0: Men han, Alf, skal altså ikke bi seg ut på noe kryptovaluta med det første? Altså, på et eller annet tidspunkt så risikerer du at det ikke går an å bruke kontanter lenger. Altså, om 10 år for eksempel, så kan det være slutt på kontanter. Hvordan skal Alf forholde seg da, når du ikke vil ha hverken kort eller kryptovaluta eller noen ting?
1: Jeg får trøste meg med det. Jeg snakket med en gammel tannlege i dag, og han har jo penger nok. Men han svergde også til sedler og mynt.
0: Ja.
1: Ja, da, og, ja, jeg vil jo ha det, sa jeg, men det er bare det at det... Men nå har de nå lagt et nytt sett også, sa jeg, så det kommer vel til å vare. Og du, det kommer til å vare lenge, sa han.
0: Ja.
1: Men dette her elektroniske lortet, det holder en generasjon, og så må de fjerne det, og så få et annet lort i stedet, altså. Ja. Så gal er det.
0: Ja.
1: Men verden vil altså bedras.
0: Men de lurer ikke han Alfa, sa jeg.
1: Nei, Alfa er faren han, vet du. Hva, svett du alt det han er vår gjennom?

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens forslag til skattekutt alt for dårlig. Han lover å snu skatteprofilen.
2: De fattigste får for lite og de rikeste for mye når kuttene måles i prosent, mener SP-lederen. Vedum peker på budsjettet for 2025, der de ga høyere kutt i kroner for de som tjener minst og lavere kutt for de som tjener mest.
1: Reporter Miriam Olsvik. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice, ifølge CBS News. Hassan skal henrettes ved skyting 3. desember. Bellona har igjen økonomiske problemer bare 4 måneder etter en redningsaksjon som samlet inn 13 millioner kroner. Organisasjonen klarer ikke å betale sitt eget kontor i Berlin og har mottatt varsel om mislighold, opplyser kilder til E24. En mann i 60-årene død etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag i går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B rett ved UniK.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Mobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier jo. Lageret på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.

God morgen! Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skya, øst-sør-øst, flauvind, 8 grader.
0: Været ble presentert av... Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Jam 1919 kan rykke opp. Som jeg ikke om jeg skal si omsider, men litt uventet i hvert fall, opp til andre divisjon. Det kan se sånn ut nå.
1: Ja, altså for noen uker siden så var det jo 10 poeng mellom Os og Jam 1919, og nå er det 2.
0: Ja.
1: Og det er 4 kamper igjen, og vi vet at de to lagene skal møtes på Q-vintre i Os i siste kampen, og hvis det da også står 2 poeng i Os favør, eller mindre, så er jo dette en thriller som jeg ikke så komme i sommer. Jeg gjorde ikke det, altså.
0: Nei. Så vinner de den kampen, så rykker de opp, altså.
1: Ja, altså, før sesongen så var det jo flere som snakket om at både Djern 1919 og Vard, de kom til å kjempe om oppbruk. De fleste hadde nok mest tro på Vard, men så er det alltid et Bergenslag og 2 som utmerker seg. De har tydeligvis både 10 og 15 og 20 gode lag i Bergen. At det er sånn som så ut i sommer, så hadde jeg aldri trodd at Djerv skulle kjempe om dette her oppbruk, altså. Det hadde jeg aldri trodd. Og det er jo veldig mange år siden de var i andre divisjon sist. Vi skal vel tilbake til... Altså, det var litt spesielt, de rykte jo direkte ned fra første divisjon til 20. i forhold til fusjonen. Så nå tenker jeg at hva tid siste de spilt i andre, det er jo egentlig da 80-tallet. Det er sånn midten på 80-tallet, så var det i andre divisjon.
0: Hvor stort nivåhopp blir det for Jam 1919, tenker du?
1: Jeg tenker det at det er jo, andre divisjon er jo en halvveis profesjonell serie. Det sorteres jo under Norges fotballforbund, og det er nok en økonomisk utfordring selvfølgelig i forhold til treie, men som enkelte sier i Djerv nå i helga nå, som jeg snakket med, så det ser ut som at Bjerg gjør det jo veldig godt i andre. Ligger høyt opp i andre divisjon. De rykte opp i fjor for treie. Det går an å drive en andre divisjonsklubb med sunn økonomi. Uten å, og det, Djerv, det er, no, er det noe vi vet om Djerv, så er det at de kommer ikke til å satse hals over hodet her.
0: Nei.
1: Det er, der sitter 50-lappene hardt også, altså.
0: Ja. De bruker ikke mer penger.
1: Nei, det gjør de ikke. Så Djerv 1919 kommer ikke til å bruke mange millioner på et andre divisjonslag. Men allikevel så kan de altså sportslige greier og berge seg der. Men de må jo først rykke opp da.
0: Ja. Det vet vi jo ikke nå. Men det hadde vært altså, men hvordan ser det da ut, holdt jeg på å si? Kan det skje noe med Karmøy-lagene også? Det er litt sånn frem og tilbake både her og der.
1: Ja, nå i Åkra i treie i år som det eneste Karmøy-laget og rykker jo ned. Det er vel nå nærmest 100% bestemt. Det ligger sist og kommer til å rykke ned. Blir det jo erstattet da av Nord. Og så er det dette her med om de, hvordan de fordeler puljene da.
0: Ja, nettopp.
1: Vi var jo så skuffet når at ikke Åkra kom i samme pulje som var da Djerv 1919.
0: Ja.
1: Og FK 2 går oppi der. Så det, må, det får vi se når vi kommer så langt. Men Nord kommer til å rykke opp i treie da.
0: Og så får vi se hva som skjer da med Jam 1919. Var det de håpløst fortapt, eller hvordan?
1: Nei, altså, de er ikke hverken fortapt, eller ingen, de blir, de kommer langt over midten, de blir kanskje til og med nummer 3 eller 4.
0: Ja, men det blir fortsatt et tredje divisjon.
1: Ja, det blir i treie, det blir de, det er helt sikkert, så... altså, jeg har sagt det før, på en måte så er det jo en fordel for Haugesund å ha et lag i andre divisjon. Det er jo en fordel. Men for de klubbene, så er det, må det være kjekkere å spille i treie, hvor du har disse lokale oppgjørene, framfor å spille en helt anonym andre divisjonskamp, som kanskje ikke noen vet hvordan det har gått i før du kommer til mandagen og tirsdagen. Det er mer snakkes i treie når du har disse lokalderbyene.
0: Ja. Men du burde kanskje fått flere lag i andre divisjoner.
1: Ja. Du kan snu på det. Få flere opp i andre.
0: Ja,
1: det kan du.
0: Andre divisjon, hot
1: or not. Ja, vi sier jo det er hot.

Torsdagmorgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. Equinor og partnere har gjort et nytt gassfunn ved Gullfaks sør utenfor Bergen. Funnet er ikke nok til å gi noe dramatisk aktivitetsøkning på Kårstø, men nye volum kan bidra til å holde Kårstø-anlegget i drift og godt utnyttet mye lengre. En kvinne i 40-årene og en mann i 20-årene er tiltalt i en omfattende narkotikasak på Haugalandet. Politiet mener de to har vært knyttet til et nettverk i Haugesund som skal dreve med innførsel, oppbevaring og salg av narkotika. Papiraviser til Haugesunds avis fortsetter å falle kraftig. Første halvår i år hadde drøyt 4000 abonnenter papiraviser, ned nesten 16% på bare ett år. Nær 80% av opplaget er nå heldigitalt. Regjeringens foreslåtte kutt i posten kan få store konsekvenser lokalt. Mellom 200 og 300 årsverk kan forsvinne i Rogaland. Det er usikkert hvor mange som blir rammet på Haugalandet. Ordinær brevpost skal etter planen bare bli levert en dag i uka. Politiet advarer innbyggere i Etten og Vindafjord etter at en kvinne ble forsøkt svindlet for 80 000 kroner. Personer som utgav seg for å være fra politiet var henne flyttet penger til en såkalt trygg konto. Og FK Haugesund sine damer er klar for tredje runde i NM etter 5-1-seier borte mot Bryne i går. FK Haugesund lå unna 1-0 tidlig til kampen, men snudde til 2-1 før pause og avgjorde kampen etter kvilen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA i Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en enherger.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Statens vegvesen kontrollerte i går kveld 37 kjøretøy i Haugesund og Tysvær. 13 av kjøretøyene fikk skriftlig pålegg om å utbrede tekniske feil, mens 3 fikk midlertidig bruksforbud. Kontrollen ble gjennomført mellom klokka 18 og 22 i går. Vegvesenet startet i Kramsundsgata ved Parkhotell i Haugesund og fortsatte til Høyeveien i Tysvær og avsluttet kontrollen i Aksdal. Det meldte kuling langs kysten, og når Sira Karmøy i ettermiddag, så blir det økning til sørøst stiv kuling 15 meter per sekund. I kveld så blir det minkende. Du bør vurdere å la båten ligge, det kan være farlig å være ute i småbåt. Varsom mellom snø i deler av Sør-Norge fra i ettermiddag av. Det venter 5-15 centimeter snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge, først i vest. Snøgrensene er ventet til å ligge mellom 900-1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Faren minker i vest lørdag formiddag, men vil vedvare ut hele varslets lengde for deler av Østlandet. Lokalt kan det bli vanskelig kjøreforhold, så beregn ekstra tid til transport og kjøring, bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk også veimeldinger på veivesenet.no. Trafikk. FK Haugesunds kvinnelag tok en overbevisende seier mot Bryne i andre runde i cupen. Det skriver de på nettsidene sine. Fasiten ble 5-1 til kvinnene ifra Nordfylke.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Statens vegvesen kontrollerte i går kveld 37 kjøretøy i Haugesund og Tysvær. 13 av kjøretøyene fikk skriftlig pålegg om å utbrede tekniske feil, mens 3 fikk midlertidig bruksforbud. Kontrollen ble gjennomført mellom klokka 18 og 22 i går. Vegvesenet startet i Kramsundsgata ved Parkhotell i Haugesund og fortsatte til Høyeveien i Tysvær og avsluttet kontrollen i Aksdal. Det meldte kuling langs kysten, og når Sira Karmøy i ettermiddag, så blir det økning til sørøst stiv kuling 15 meter per sekund. I kveld så blir det minkende. Du bør vurdere å la båten ligge, det kan være farlig å være ute i småbåt. Varsom mellom snø i deler av Sør-Norge fra i ettermiddag av. Det venter 5-15 centimeter snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge, først i vest. Snøgrensene ventet til å ligge mellom 900-1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Faren minker i vest lørdag formiddag, men vil vedvare ut hele varslets lengde for deler av Østlandet. Lokalt kan det bli vanskelig kjøreforhold, så beregn ekstra tid til transport og kjøring, bruk riktig dekk og kjør etter forholdene. Sjekk også veimeldinger på veivesenet.no Trafikk. FK Haugesunds kvinnelag tok en overbevisende seier mot Bryne i andre runde i cupen. Det skriver de på nettsidene sine. Fasiten ble 5-1 til kvinnene ifra Nordfylke.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Prisveksten økte til 3,4% i september. Det opp fra 3,3% i august, men litt lavere enn det analytikerne ventet.
2: Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%, og den høye prisveksten har ført til to rentevinger så langt i år. Styringsrenta nå på 4,5%, og Norges Bank forberedt på å øke den ytterligere om det blir nødvendig.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann ble skutt av det federale innvandringspolitiet ICE i New York i går. Han skal ikke være livstruende skadet. Mannen skal ha blitt skutt mens han var i en bil sammen med et 5 år gammelt barn. En kvinne i 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Halden i morges. Hun sendt til Kalnes sykehus. Årsaken og hendelsesforløpet foreløpig ukjent ifølge politiet. I dag siste dag med hoffsorg i Norge en måned etter kong Haralds gravferd. Nå starter en ny æra for kongehuset, men flere spørsmål fortsatt ubesvart som hvor de kongelige skal bo og om og eventuelt når det blir signing. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA i Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en helier. Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer. Barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skya, øst-sør-øst, svak vind, 8 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
1: Og her de lokale nyhetene. Equinor og partnerer har gjort et nytt gassfunn ved Gullfaks sør utenfor Bergen. Funnet ikke nok til å gi noe dramatisk aktivitetsøkning på Kårstø, men nye volum kan bidra til å holde Kårstø-anlegget i drift og godt utnyttet mye lengre. En kvinne i 40-årene og en mann i 20-årene er tiltalt i en omfattende narkotikasak på Haugalandet. Politiet mener de to har vært knyttet til et nettverk i Haugesund som skal dreve med innførsel, oppbevaring og salg av narkotika. Papiraviser til Haugesunds avis fortsetter å falle kraftig. Første halvår i år hadde drøyt 4000 abonnenter papiraviser, ned nesten 16% på bare ett år. Nær 80% av opplaget nå heldigitalt. I regjeringens foreslåtte kutt i posten kan få store konsekvenser lokalt. Mellom 200 og 300 årsverk kan forsvinne i Rogaland. Det usikkert hvor mange som blir rammet på Haugalandet. Ordinær brevpost skal etter planen bare bli levert en dag i uka. Politiet advarer innbyggere i Etten og Vindafjord etter at en kvinne ble forsøkt svindlet for 80 000 kroner. Personer som utgav seg for å være fra politiet var henne flyttet penger til en såkalt trygg konto. Og FK Haugesund sine damer klar for tre runde i NM etter 5-1-seier borte mot Bryne i går. FK Haugesund lå under 1-0 tidlig til kampen, men snudde til 2-1 før pause og avgjorde kampen etter kvillen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
0: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner. Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

I deler av Sør-Norge fra i ettermiddag av, det ventet 5-15 centimeter snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge, først i vest. Snøgrensene ventet til å ligge mellom 900-1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Faren minker i vest lørdag formiddag, men vil vedvare ut hele varslets lengde for deler av Østlandet. Lokalt kan det bli vanskelig kjøreforhold, så beregn ekstra tid til transport og kjøring, bruk riktig dekk og kjør etter forholdene. Sjekk også veimeldinger på veivesene.no, trafikk. FK Haugesunds kvinnelag tok en overbevisende seier mot Bryne i andre runde i cupen. Det skriver de på nettsidene sine. Fasiten ble 5-1 til kvinnene ifra Nordfylket. Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Julia Navalnaya har plutselig gjort et byks på bettingsidene for Nobels fredspris. De gir henne 32% sjanse til å vinne, selv om hun ikke har stått på tradisjonelle favorittlister.
2: Hun kona til den avdøde opposisjonspolitikeren Alexei Navalny i Russland. I fjor gjorde venezuelanske Maria Corina Machado et byks på bettinglistene like før Nobels fredspris ble offentliggjort, og Nobelinstituttet mistenkte en digital lekkasje.
1: Reporter var Miriam Alsvik. I september var prisene 3,4% høyere enn for et år siden, melder SSB. Prisveksten i Norge har holdt seg oppe i flere år og bidratt til økt rente og dyrere boliglån. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadd etter en sykkelulykke i Halden i dag. Hun sendt til Kalnes sykehus, opplyser politiet. Alle 54 medlemsland i Afrika støtter Gianni Infantinos kandidatur til en ny fireårsperiode som FIFA-president, det uttaler president Patrice Motsepe i det afrikanske fotballforbundet. Infantino minnet på samme arrangement om det økonomiske bidraget FIFA har gitt til afrikansk fotball siden han ble valgt i 2016 i Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Med Skybolt Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybolt Public og velg Share. Skybolt. Sammen kommer vi lengre. Skybolt, kom deg fram.
5: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
6: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
7: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

Black Whitten. Og om litt, vi skal få med oss Kjell Bua, som noen gang har vært nede I Ukraina, denne gangen under harde krigshandlinger. Mer om det straks. Først til Tore Hansen.

0: Da har vi fått med oss Kjell Bua igjen her. Du har akkurat kommet hjem ifra Ukraina igjen, og denne gangen så ble det kanskje litt mer action enn du hadde håpet på.
1: Ja, det skal jeg love deg at det var litt mer enn jeg hadde rent med, men ja da, vi kommer både frem og tilbake igjen.
0: Ja, dere var jo faktisk i Kiev da en av broene der ble truffet i et russisk angrep. Da stod dere i kø litt lenger ned forbi der og ventet på å få kjøre over broen når det smalt.
1: Ja, det er jo innfallsveien der, vet du, inn til Kiev, og så var det blitt trafikkork der da, og så ble vi stående. Men hadde vi kommet gjennom 2 minutter senere der, så hadde vi ikke vært her den dag i dag da.
0: Så nære på var det altså?
1: Ja, det var litt tett på denne gangen her,
0: ja. Ja, og dere overnatta jo også i Kiev, og mens dere sov nær sagt, så ble dere vekket av angrep.
1: Ja, da vi så luftforsvaret, hvordan det jobbet på der. Det lyste godt opp i himmelen der ifra. Vi ligger jo alltid på Hotel Ukraina, og vi så det ganske kraftigt, ja.
0: Ja, og de fleste de springer jo ned i bomberommene og T-baner og jeg vet ikke, undergrunnsbaner og sånne ting, men det fikk ikke dere tid til denne gang?
1: Nei, det var ingen alarmer, ingenting, vet du, så ga beskjed, og så plutselig så hører vi bare forferdelige skyting på utsiden, og så lyser det jo opp hele himmelen da.
0: Det er jo veldig spesielt da, fordi at tidligere så har det vært veldig god varsling, dere har fått meldinger på telefonen lenge før angrepene kommer.
1: Jo da, nei, det gikk bra, men jeg var litt sånn dumdristig, jeg vet du, og kikket hele vinduet også, i stedet for å springe ned. Ja, men det var jo, vi lå jo i 9. etasje, så vi hadde jo ikke akkurat så god tid.
0: Nei, å komme seg ned 9 etasjer ned et bomberom, det tar jo noen minutter uansett.
1: Ja da, og så er det jo 4 etasjer lenger ned, vet du, når du skal ned til bomberommet, så det var jo egentlig 13 etasjer du skal springe ned.
0: Ja, det er krevende. Hvor mange dager var dere nede i Ukraina denne gang?
1: Hele turen tok vel 6 dager, ja.
0: Ja. Og dere fikk nødhjelp ned igjen, litt forskjellig?
1: Ja, da, vi hadde fulle bil med oss nedover, og vi kjørte ned til Tjernobyl da på onsdagen, og fikk avlevert alt sammen, og så var det tilbake igjen til Kiev da på onsdag ettermiddag.
0: Ja, og denne gangen så fikk dere beskjed om ikke å annonsere for mye på forhånd at dere skulle reise ned. Hvorfor det?
1: Det er for mye tull med grenseovergangene, og det er folk som ikke ønsker at vi skal komme ned og gi den hjelpen som vi har å gi.
0: Ja, så dere kan rett og slett bli stanset på veien?
1: Stanset på veien, ja, og det kan bli sabotasje på bilene og sånt, så da har vi fått beskjed at prøver å ikke si for mye hva tid vi reiser og hvor vi reiser.
0: Ja, nettopp. Men dere slapp nå veldig greit inn denne gangen. Grensevaktene, de hadde observert hvem dere var før dere kom nær sagt, så de bare vinket dere forbi grenser.
1: Ja, det eneste problemet vi hadde var at vi hadde med oss noen sånn sondemat som vi hadde fått fra et apotek der, og de skulle egentlig sjekke det, men måtte vi vente da på neste pulje alt på seg med tollere, og så når vi endelig kom i kontakt med deg da, så var det bare å stemple dokumentene, og så bare kjør, velkommen til Ukraina, sånn bare, så kjør.
0: Ja, ja. Ja, det går vel på engelsk for det meste, eller snakker du ukrainsk flytende nå?
1: Absolutt ikke. Neida, det går litt greit på engelsk, altså. Ja.
0: Ja, de fleste snakker engelsk, så det går greit.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan er det når du kommer ned på et hotell i Kiev og skal sjekke inn, og sier du er nordmann, liksom? Tenker de, han må være pling i boksen, eller hvordan føler du blir tatt imot?
1: Nei, egentlig så blir du tatt imot som noen konger, vet du, når du kommer ned der, vet du. Så, neida, de er veldig sånn kjekke, og de hjelper til der de kan, og gratis parkering fikk vi ned på Hotel Ukraina, og ja.
0: Har dere fått noen venner nede i Ukraina etter hvert, når dere har vært der nede flere ganger nå?
1: Ja, mange. De sitter allerede ved å si at de venter på at vi skal komme ned igjen. Så jeg sier at vi skal prøve å komme ned igjen nå før jul en gang til der. Så vi får se. Men akkurat nå må bilen på en litt bedre service. Man trenger både nye dempere og ja, litt forskjellig. Både hjullager igjen og
0: ja.
1: Bremser.
0: Det var greit med litt bremser også.
1: Ja da, i hvert fall der nede.
0: Ja, det går noen liter diesel også, tur og tur?
1: Det gjør det, vet du, så det går vel rundt 12-13 000 kroner bare i diesel.
0: Ja, og nå så dieselprisen er så høy også, så er det krevende?
1: Ja da, den var litt billigere nede i Ukraina og nede i Polen, da løg den på 21-23 kroner.
0: Ja. Ja. kommer du hjem, så det 30 kroner.
1: Ja.
0: Så planlegger altså en ny tur, og da er det vel mer innsamling. Da holdt jeg på å si, både av for noen kroner til å dekke kostnader og få tak i varer som skal ned til Ukraina.
1: Penger og strømaggregater, for nå snakker vi om at rundt 90% av strømforsyningen kommer til å ryke nå i Ukraina nå i denne vinteren her. Så folk er jo oppfordret til å ikke være i Ukraina, og de må forlate byen.
0: Rett og slett på grunn av at de mister muligheten til oppvarming, og når det blir skikkelig kaldt, så er jo det et problem.
1: Denne gangen her så var vi jo nede, men hadde vi jo 30 sovepåser med oss nedover, og vi hadde jo høy med bleier fra forskjellige folk her, og masse med tepper og sånt, så alt sånt må vi jo ha en videre og.
0: Ja, så nå gjelder det om å samle inn på tepper og aggregater, varmeklær.
1: Ja, og så fikk jeg jo en forespørsel om at jeg kunne ordne med dykkerdrakt, eller tørrdrakt og våtdrakt, så om det er noen som har det, så må du bare gi beskjed.
0: Ja, for det er jo sånn som en trenger redningsarbeidet.
1: Ja da, vi hadde jo med oss, var det 40 brandslukkere, sånn 10-14 kilo, nei 10-12 kilo apparater hadde vi med oss nedover, så, men det er jo tungt.
0: Og de som vil støtte opp her nå med både penger og med ting som en kan gi til ukrainerne, hvor er kontakten dere?
1: Vi finner oss på Ukrainahjelpen Haugalandet, så der står det også VIPS-nummer helt oppe på siden, og til og med på forsidebildet så står det også da VIPS-nummer. Ja, og telefonnummer til kontakt.
0: Ja, du legger kanskje noe ut på Aktuelt Haugalandet også, som vi kan bruke som referanse hvis noen lurer.
1: Ja da, jeg jobber med det nå.
0: Jobber med det, du har kanskje noen bilder og litt forskjellig også.
1: Ja, jeg jobber med både bilder og video fra dette her. Så det var ganske sterke opplevelser denne gangen her.
0: Ja, krigsreporter Kjell Bua i felten. Og så er det en ny tur altså nærmere jul, folkens. Så her er det bare å gå inn på Ukraina-hjelpen Haugalandet. Og kanskje gi noen kroner også, for det trenger vi nå, Kjell.
1: Absolutt altså. Om det er noen som vipser 100 kroner, om de vipser 500 kroner, det er alltid kommet godt med nå altså.
0: Skal man drive med dette arbeidet, så må man ha litt hjelp fra publikum. Men takk for praten, Kjell, og så kommer du vel innom i studio før vi vet ordet av det igjen, så får vi se hva vi kan finne på.
1: Plutselig ser jeg der, ok.
0: Fantastisk, snakkes.

0: største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
1: Og her de lokale nyhetene. Equinor og partnere har gjort et nytt gassfunn ved Gullfaks sør utenfor Bergen. Funnet ikke nok til å gi noe dramatisk aktivitetsøkning på Kårstø, men nye volum kan bidra til å holde Kårstø-anlegget I drift og godt utnytta mye lengre. En kvinne I 40-årene og en mann I 20-årene tiltalt I en omfattende narkotikasak på Haugalandet. Politiet mener de to har vært knyttet til et nettverk I Haugesund som skal dreve med innførsel, oppbevaring og salg av narkotika. Papiraviser til Haugesunds avis fortsetter å falle kraftig. Første halvår I år hadde drøyt 4000 abonnenter papiraviser, ned nesten 16% på bare ett år. Nær 80% av opplaget nå helt digitalt. Regjeringens foreslåtte kutt I posten kan få store konsekvenser lokalt. Mellom 200 og 300 årsverk kan forsvinne I Rogaland. Det usikkert hvor mange som blir rammet på Haugalandet. Ordinær brevpost skal etter planen bare bli levert en dag I uka. Politiet advarer innbyggere I Etten og Vindafjord etter at en kvinne ble forsøkt svindlet for 80 000 kroner. Personer som utgav seg for å være fra politiet var henne flyttet penger til en såkalt trygg konto. Og FK Haugesund sine damer klar for tredje runde I NM etter 5-1-seier borte mot Bryne I går. FK Haugesund lå unna 1-0 tidlig til kampen, men snudde til 2-1 før pause og avgjorde kampen etter kvilen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Bli med ut på landevei. Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag. Yeah!

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid og manuell dirigering på E134 Torgilsol-tunnelen i Ullensvang, det veiarbeid på E134 Håra-tunnelen i Ullensvang. På Ølvesveien, fylkesvei 549 i Stusvik-Hovda-tunnelen i Kvinnherad, her det veiarbeid med manuell dirigering, og så ble det meldt om glatt vei litt tidligere på Høylandsbygdeveien, fylkesvei 5048 Gravdal i Kvinnherad. En kvinnelig bilfører ble skadet da personbilen hun kjørte traff fjellveggen på fylkesvei 5048 Høylandsbygdeveien i Kvinnherad tidligere i morgentimene. Kvinnen hadde smerter i rygg og bein og ble kjørt i ambulanse til lokal legevakt for videre sjekk. Ulykken skjedde tidlig i morgentimene, og veien ble helt stengt mens nødetatene jobbet på stedet. Det førte til køer i området. Politi og brandvesenet de forsøkte å få bilen bort sånn at et kjørefelt kunne åpnes før bilberger hentet kjøretøyet. Senere ble veien åpnet for fri ferdsel, og nødetatene de avsluttet arbeidet på stedet. Politiet iverksatte i går en leteaksjon etter en kvinne i slutten av 70-årene som forsvant fra en adresse i Urdalsveien i Haugesund. Droner og redningshelikopter var med i søken. Klokka 5 i morgentimene ble kvinnen funnet av letemannskaper, og leteaksjonen avsluttet. Hun var i god behold, men hun kald etter mange timer ute. Hun ble jo tilsett av helse. Politiet de takket frivillige mannskaper som stilte opp og deltok i leteaksjonen. Det skal blåse godt langs kysten. Det meldt om kuling langs Åna Sira til Karmøy fra i formiddag. Nord til nordvest stiv kuling 15 meter i sekunde. Først i nord, så sent i kveld så blir det minkende. Du bør gjerne vurdere å la båten ligge, da det kan være farlig å være ute i småbåt, melder meteorologene. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Etter det VG får opplyst, skal en kvinne være knivstukket i namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen er skadd, men det er ikke livstruende. Politiet opplyser at de har kontroll på en antatt gjerningsperson, og vedkommende er pågrepet. På søndag kan det bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt lørdag, og Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i første runde. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett risikerer å måtte betale titalls millioner kroner dersom de taper søksmålet i USA, mener flere norske advokater.
2: For ved tap kan de måtte betale motpartens advokatkostnader, og timeprisen for advokat i USA kan fort være på 20 000 kroner. Paret har saksøkt flere personer for ærekrenkelse og krever flere hundre millioner kroner i erstatning.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Tingretten vil sette av 3 dager neste år til en rettsak mellom Norwegian og Erling Braut Haaland, melder Dagbladet. Saken gjelder utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring av flybilletter under fotball-VM, har advokat Thomas Hagen tidligere uttalt til VG. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no. Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA i Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.
5: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på Heiene på Stord. All info finner du på levikvaretaxi.no.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor Banken Hotel.
8: Paris Frisør.

0: Fjære, presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 10 grader.
0: Være ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Jam 1919 kan rykke opp, som jeg vet ikke om jeg skal si omsider, men litt uventet i hvert fall, opp til andre divisjon. Det kan se sånn ut nå.
1: Ja, altså for noen uker siden så var det jo 10 poeng mellom Os og Jam 1919, og nå det 2.
0: Ja.
1: Og det 4 kamper igjen, og vi vet at de to lagene skal møtes på Kuventre i Os i siste kampen, og hvis det da også står 2 poeng i Os favør, eller mindre, så jo dette en thriller som jeg ikke så komme i sommer. Jeg gjorde ikke det, altså.
0: Nei. Så vinner de den kampen, så rykker de opp, altså.
1: Ja, altså, før sesongen så var det jo flere som snakket om at både Jern 19 og Vard, de kom til å kjempe om oppbruk. De fleste hadde nok mest tro på Vard, men så er det alltid et Bergenslag og 2 som utmerker seg. De har tydeligvis både 10 og 15 og 20 gode lag i Bergen. At det er sånn som så ut i sommer, så hadde jeg aldri trodd at Jerv skulle kjempe om dette her opprykket, altså. Det hadde jeg aldri trodd. Og det er jo veldig mange år siden de var i andre divisjon sist. Vi skal vel tilbake til... Altså, det var litt spesielt, de rykte jo direkte ned fra første divisjon til 20. i forhold til fusjonen. Så nå tenker jeg at hva tid siste de spilte i andre, det jo egentlig da 80-tallet. Sånn midten på 80-tallet, så var det i andre divisjon.
0: Hvor stort nivåhopp blir det for Jam 1919, tenker du?
1: Jeg tenker det at det jo, andre divisjon er jo en halvveis profesjonell serie. Det sorteres jo under Norges fotballforbund, og det er nok en økonomisk utfordring selvfølgelig i forhold til treie, men som enkelte sier i Jerv nå i helgen nå, som jeg snakket med, så det ser ut som at Bjerg gjør det jo veldig godt i andre. De er høyt opp i andre divisjon, de rykte opp i fjor for treie. Det går an å drive en andre divisjonsklubb med sunn økonomi. Uten å, og det, Jerv, det er, noe, er det noe vi vet om Jerv, så er det at de kommer ikke til å satse hals over hodet her.
0: Nei.
1: Det er, der sitter 50-lappene hardt også, altså.
0: Ja. De bruker ikke mer penger.
1: Nei, det gjør de ikke. Så Jerv 1919 kommer ikke til å bruke mange millioner på et andre divisjonslag. Men allikevel så kan de altså sportslige greier og berge seg der. Men de må jo først rykke opp da.
0: Ja. Det vet vi jo ikke nå. Men det hadde vært altså, men hvordan ser det da ut, holdt jeg på å si? Kan det skje noe med Karmøy-lagene også? Det er litt sånn frem og tilbake både her og der.
1: Ja, nå i Åkra i treie i år som det eneste Karmøy-laget og rykker jo ned. Det er vel nå nærmest 100% bestemt. Det ligger sist og kommer til å rykke ned. Blir det jo erstattet av Nord. Og så er det dette her med om de, hvordan de fordeler puljene da.
0: Ja, nettopp.
1: Vi var jo så skuffet når at ikke Åkra kom i samme pulje som var da Jam 1919.
0: Ja.
1: Og FK 2 oppi der. Så det får vi se når vi kommer så langt. Men Nord kommer til å rykke opp i treie da.
0: Og så får vi se hva som skjer da med Jam 1919. Var det de håpløst fortapt, eller hvordan?
1: Nei, altså, de er ikke hverken fortapt, eller ingen. De kommer langt over midten. De blir kanskje til og med nummer 3 eller 4.
0: Ja, men det blir fortsatt et tredje divisjon.
1: Ja, det blir i tredje. Det blir de. Det er helt sikkert. Så, jeg har sagt det før. På en måte så er det jo en fordel for Haugesund å ha et lag i andre divisjon. Det er jo en fordel. Men for de klubbene så må det være kjekkere å spille i tredje, hvor du har disse lokale oppgjørene. Framfor å spille en helt anonym andre divisjonskamp som kanskje ikke noen vet hvordan det har gått i før du kommer til mandagen og tirsdagen. Det er mer snakkes i treet når du har disse lokalderbyene.
0: Ja. Men du burde kanskje fått flere lag i andre divisjoner.
1: Ja, du kan snu på det. Få flere opp i andre.
0: Ja,
1: det kan du.
0: Andre divisjon, 8 og
1: 0. Ja, vi sier jo det, 8.

0: Classic Kebab den traditionelle och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab idag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Og her de lokale nyhetene. Equinor og partnerer har gjort et nytt gassfunn ved Gullfaks sør utenfor Bergen. Funnet ikke nok til å gi noe dramatisk aktivitetsøkning på Kårstø, men nye volum kan bidra til å holde Kårstø-anlegget I drift og godt utnyttet mye lengre. En kvinne I 40-årene og en mann I 20-årene tiltalt I en omfattende narkotikasak på Haugalandet. Politiet mener de to har vært knyttet til et nettverk I Haugesund som skal dreve med innførsel, oppbevaring og salg av narkotika. Papiraviser til Haugesunds avis fortsetter å falle kraftig. Første halvår I år hadde drøyt 4000 abonnenter papiraviser, ned nesten 16% på bare ett år. Nær 80% av opplaget nå helt digitalt. Regjeringens foreslåtte kutt I posten kan få store konsekvenser lokalt. Mellom 200 og 300 årsverk kan forsvinne I Rogaland. Det usikkert hvor mange som blir rammet på Haugalandet. Ordinær brevpost skal etter planen bare bli levert en dag I uka. Politiet advarer innbyggere I Etten og Vindafjord etter at en kvinne ble forsøkt svindlet for 80 000 kroner. Personer som utgav seg for å være fra politiet var henne flyttet penger til en såkalt trygg konto. Og FK Haugesund sine damer klar for tredje runde I NM etter 5-1-seier borte mot Bryne I går. FK Haugesund lå under 1-0 tidlig til kampen, men snudde til 2-1 før pause og avgjorde kampen etter kvilen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingoblokken dine online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: won't find me.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Det skal blåse godt langs kysten. Det meldt om kuling langs Åna Sira til Karmøy fra I formiddag. Nord til nordvest stiv kuling 15 meter I sekunde. Først I nord, så sent I kveld så blir det minkende. Du bør gjerne vurdere å la båten ligge, da det kan være farlig å være ute I småbåt, melder meteorologene. 18. Oktober så det årets TV-aksjon, og I år går pengene til NRC Flyktinghjelpen og Mennesker på flukt. I Rogaland det akutt behov for flere bøssebærere, det melder fylkesaksjonslederen for TV-aksjonen Anders Vedholm. Sola og Bukken de eneste kommunene I hele fylket som har dekt behovet for bøssebærere. I alle andre kommuner I fylket det fremdeles stort behov eller kapasitet til flere. Og størst mangel på bøssebærer det I Sokndal, Hjelmeland og Lund. Det det så langt bare en som har meldt seg til bøssebærer per kommune. For å nå målet om at alle hjem skal få en bøssebærer på døra, så må flere melde seg. Det sier fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen, Anders Vedholm, til NRK.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Årets Nobels fredspris går til Navi Pillay, det kunngjorde lederen av Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes.
4: For her efforts to promote peace and international law. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
3: Pillay en 85 år gammel sørafrikansk jurist og har hatt en lang karriere innen menneskerettigheter og internasjonal strafferett.
5: Hun var blant annet den første svarte kvinnen som ble utnevnt som dommer ved Sør-Afrikas høyesterett, og hun har vært dommer for Rwanda-tribunalet og den internasjonale straffedomstolen. Pillay har også vært FNs høykommissær for menneskerettigheter og ledet FNs uavhengige granskingskommisjon for det okkuperte palestinske territoriet.
3: Reporter var Miriam Alsvik. En ung mann siktet for drapsforsøk på sin ekskone i namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen skal være knivstukket og ifølge politiet lettere skadd. Fotballklubben Everton til salgs igjen. Det kommer frem i en uttalelse fra The Friedkin Group, som har eid klubben siden desember 2024. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
7: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
1: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet regn, sørøst, lett bris, 9 grader.
0: Vere ble presentert av...
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Hvordan er det med han, Alf? Hvor mye bitcoins har du spart opp?
3: 0,0 får man si det. Med komman er viktig å få med, ser du.
2: Ja, en mann i 30-årene fra Kanada, han hadde da en relativt lønnsom geskjeft som drev seg om da sparing i bitcoins. Og han hadde da kunder som hadde tilsammens 145 millioner amerikanske dollar i bitcoins da i hans selskap. For å sikre at da disse verdiene ikke gikk tapt med hacking eller et eller annet, så hadde han lastet ned disse her da kryptovalutaene, så det heter, på da lokale disker som ikke var tilkoblet internett. Og det var bare han som hadde passordet til å åpne for å levere ut penger fra denne her kontoen. Men så døde 30-åringen uventet av en sykdom som han hadde. Og nå står det altså 145 millioner dollar fast i hans kryptovaluta, og ingen andre har passordet.
3: Nei, det har du altså, så da får de bare krypa videre disse kryptoene, så jeg vet ikke hva de skal gjøre med deg.
2: Så er det altså så god sikkerhet med denne kryptovalutaen at hvis ikke du har passordet, så er det så å si umulig å få låse opp disse pengene igjen. Det blir omtrent som å ha et velv der du aldri kan komme deg inn i. Pengene er der, men ingen får tilgang til dem.
3: Nei, vi har uttrykket om eller pass, altså. Det er jo det samme. De er borte vekk. Det er en skitvaluta som vi ikke må satse på i det hele tatt, altså.
2: Ja, jeg så en kommentar her på nett at det var noen som da mistenkte da at det kunne være noe kriminellt som hadde foregått i denne saken her. Altså at denne kryptovalutaen egentlig var overført et annet sted. For så lenge dette her er digitale penger, som ikke kan spores, så kunne jo noen fått da kopi av denne kryptovalutaen og reist en annen plass i verden, tatt ut disse pengene og levt og koset seg, mens da folk ble lurt til å tro at de fortsatt var da låst på et digitalt medie et annet sted.
3: Ja, det heter jo det at verden vil bedras.
2: Ja, og for hva vi vet, så kan jo denne her en mann i 30-årene også, siden han døde uventet. Hva hvis noen har tatt han av dagen da, og bare det at det lar seg ikke spore? Det er klart, når du snakker om sånne ekstreme summer, så gjør jo folk mye kreativt, vet du, for å skaffe seg sånne summer, og spesielt når det ikke kan spores.
3: Kan skjønne det. Her kan de fjerne spor, og de kan leve susedus på grunn av dette her, de som virkelig klarer å finne fram til dette her krypto. Vesene, eller uvesen får man vel kalle det?
2: Ja, hun der damer som ble kidnappet på Østlandet, vet du, disse kjeltringene som har stått av med, de krever jo å få betaling da i kryptovaluta.
3: Ja, selvsagt, for da er det jo ikke mulig å finne sporet til deg heller, altså.
2: Nei.
3: Så dermed så har de gardert seg, altså. Det er et pokkersystem, men hvor er Norges lover her, altså? Og hvor er politi? Det burde jo være forbudt å komme med den slags elendige betalingsmidler i dette landet.
2: Ja, altså, når vi nå ser på farene ved dette, der er jo fordeler med det, men du må jo se på veie dette opp imot hverandre, og for meg så fremstår det nå så farligt og ja, så tiltrekkende for kriminelle virksomhet at spørsmålet er om ikke en burde forby det, rett og slett.
3: Det er det jeg vil frem til, altså. Det her må de bare sette foten ned, lovverket i spissen.
2: Men det er jo sånne selskaper som driver med dette også i Norge, og som ringer rundt til folk for å selge kryptovaluta til de, og forteller hvor fantastisk og sikkert dette her er. Hvis du på kveldstånd hadde fått en telefon fra en unge, ivrig kar, så snakket han Foss og fortalte deg hvor fantastisk det skulle være med pengeplasseringer i kryptovaluta til en Alf. Hva hadde du svart da?
3: Nei, hva skal du svare? Jeg arbeider jo også en kar som svergde til noe som heter bankremiss. Han skulle ikke ha penger. Nei, men nå går du i banken, du Alf, for meg, og så får du en bankremiss. Og så hadde han en veska fullstappet i pengesedler, altså.
2: Ja.
3: Men det skulle han ikke ha, men denne remissen.
2: Ja.
3: Så jeg tenkte, tenk om du misser denne remissen da.
2: Ja.
3: Men han hørte ikke på det øyre.
2: Men han, Alf, skal altså ikke bi seg ut på noe kryptovaluta med det første? Altså, på et eller annet tidspunkt så risikerer du at det ikke går an å bruke kontanter lenger. Altså, om 10 år for eksempel, så kan det være slutt på kontanter. Hvordan skal Alf forholde seg da, når du ikke vil ha hverken kort eller kryptovaluta eller noen ting?
3: Jeg får trøste meg med det. Jeg snakket med en gammel tannlege i dag, og han har jo penger nok. Men han sverget også til sedler og mynt.
2: Ja.
3: Ja, da, og, ja, jeg vil jo ha det, sier jeg, men det er bare det at det... Men nå har de nå lagt et nytt sett også, sier jeg, så det kommer vel til å vare. Og du, det kommer til å vare lenge, sa han.
2: Ja.
3: Men dette her elektroniske lortet, det holder en generasjon, og så må de fjerne det, og så få et annet lort i stedet, altså. Ja. Så gal er det.
2: Ja.
3: Men verden vil altså bedras.
2: Men de lurer ikke han Alfa, så.
3: Nei, Alfa er faren han, vet du. Ja. Hva, vet du, alt han er vår gjennom.

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Equinor og partnere har gjort et nytt gassfunn ved Gullfaks sør utenfor Bergen. Funnet ikke nok til å gi noe dramatisk aktivitetsøkning på Kårstø, men nye volum kan bidra til å holde Kårstø-anlegget I drift og godt utnyttet mye lengre. En kvinne I 40-årene og en mann I 20-årene tiltalt I en omfattende narkotikasak på Haugalandet. Politiet mener de to har vært knyttet til et nettverk I Haugesund som skal dreve med innførsel, oppbevaring og salg av narkotika. Papiraviser til Haugesunds avis fortsetter å falle kraftig. Første halvår I år hadde drøyt 4000 abonnenter papiraviser, ned nesten 16% på bare ett år. Nær 80% av opplaget nå helt digitalt. Regjeringens foreslåtte kutt I posten kan få store konsekvenser lokalt. Mellom 200 og 300 årsverk kan forsvinne I Rogaland. Det usikkert hvor mange som blir rammet på Haugalandet. Ordinær brevpost skal etter planen bare bli levert en dag I uka. Politiet advarer innbyggere I Etten og Vindafjord etter at en kvinne ble forsøkt svindlet for 80 000 kroner. Personer som utgav seg for å være fra politiet var henne flyttet penger til en såkalt trygg konto. Og FK Haugesund sine damer klar for tredje runde I NM etter 5-1-seier borte mot Bryne I går. FK Haugesund lå unna 1-0 tidlig til kampen, men snudde til 2-1 før pause og avgjorde kampen etter kvilen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer. Barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor Banken Hotel.
8: Paris frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I fergesambandet Husavik-Sandvikvåg, grunnet transport av farlig last, så vil det bli i morgen fredag redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgangen fra Sandvikvåg klokken 07.15, det melder Fjord 1 på vegne av Kjuss. Det meldt om kuling langs kysten, utsirer nord-sør-vest sterk kuling, 20 meter i sekunde. Ikke dra ut i småbåtoppfordringen, det kan være farlig å være ute i småbåt. Varsom melder om snø i deler av Sør-Norge fra i morgen fredag ettermiddag, da det venter 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge, først i vest. Snøgrensen er ventet til å ligge mellom 900-1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Faren minker i vest lørdag formiddag, men vil vedvare ut hele varslets lengde for deler av Østlandet. Det kan bli lokalt vanskelig kjøreforhold, så beregn ekstra tid til transport og kjøring er oppfordringen. Bruk riktig dekk og kjør etter forholdene. Du kan sjekke veimeldinger på veivesenet.no. Trafikk.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: tidsgaranti og prisgaranti, kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
3: Joho!
2: Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. En verdig pris, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at det ble kjent at Nobels fredspris for 2026 går til den sørafrikanske menneskerettsforkjemperen og juristen Navi Pillay.
2: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse, også i de verste situasjonene i krig, og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
1: VG-kommentator Shazia Majid reagerer på fredsprisutdelingen og mener det ikke blir framhevet at Pillay ledet granskningskommisjonen mot Israel.
3: Konklusjonen var at Israel hadde begått folkemord i Gaza, men det faktisk ikke nevnt noen steder i det vi fikk utdelt i dag. Kommer veldig nærme, men de sier, men Nobelkomiteen tør ikke å stå løpe ut, da tenker jeg.
1: Manchester City-trener Enzo Maresca ble grillet om klubbens økonomiske skandale på klubbens pressekonferanse i dag.
4: I understand the reason why most of you are here. There is a process ongoing and in this moment I completely trust the club.
1: Erling Braut Haalands klubb altså funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske lovbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA i Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en helier.
7: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
8: Ja, det er oss det, Geir.
9: Ja, det er oss det, Håvik.
6: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
10: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
11: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Vere, presentert av
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet regn, sør-sørøst, lett bris, 9 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Galan.
1: Nå er det begynt å komme snø på fjellet igjen. Ja, vi er godt ut på høsten nå, og vi går mot vinter. Det er ikke noe overraskelse, men hva tenker du om at snøen begynner å komme og melde sin ankomst?
2: Nei, vi har vel alltid hatt oktober som en måned hvor det kan komme noen filler. Ikke helt ned i lavlandet her da.
1: Nei.
2: Men oppe på fjellet, ja.
1: Ja.
2: Det er en ting vi har vært i alle år.
1: Ja.
2: Det tror jeg nok.
1: Hvis den skal kjøre over fjellet for eksempel, så må den sjekke vei- og førevarslene.
2: Ja.
1: For det, der kan det plutselig komme snø. Og det kan være nattefrost, og i det hele tatt. Vi er kommet så langt ut på året nå.
2: Ja, jeg har jo vært på en del kamper opp gjennom årene med, på busstur der med Måkeberget. Jeg kan ikke ta igjen hvert tid den første snøen har vært jeg der. Jeg tror nok det har vært oktober.
1: Mm, ja.
2: Det vil jeg tro.
1: Du sa tidligere at du ikke hadde noe tro på at det skulle bli en snøvinter vi gikk inn i nå.
2: Nei, jeg har ikke det, noe tro på det, men da tenker jeg lavlandet.
1: Ja.
2: Jeg tenker ikke fjellet. Jeg får nesten håpe at det blir snø på fjellet.
1: Ja.
2: På en måte. Men i lavlandet har jeg ikke noe tro på det, nei. Det var jo en kuldeperiode da i fjor på et par uker, tre uker eller hva det var. Men det var jo ikke så mye snø i fjor heller.
1: Ja, det var litt.
2: Eller i år da, det var i år egentlig.
1: Ja. Tidligere i år så var det en del snø i en periode, det var det året før også, holdt jeg på å si. Og bussene stod på kryss og tvers, og i det hele tatt vanskelig å ta seg fram. Så vi kan vel få noen sånne dager igjen, men sannsynligvis ikke før på nyåret da.
2: Ja.
1: I mellomtiden så er det regn og nordavind.
2: Ja, nordavind, det kunne da vært et vedtak på at det skulle bare vært nordavind 30 dager i året.
1: Ja. Har det vært mye nordavind i sommer?
2: Det har vært en sommer med nordavind, altså. Ja, det...
1: Klarer det fint uten?
2: Ja, den som fant opp den nordavinden.
1: Ja. Nordavind, hot or not.
2: Den skulle vært tilsnakket.
1: Ja.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Og her de lokale nyhetene. Equinor og partnere har gjort et nytt gassfunn ved Gullfaks sør utenfor Bergen. Funnet er ikke nok til å gi noe dramatisk aktivitetsøkning på Kårstø, men nye volum kan bidra til å holde Kårstø-anlegget i drift og godt utnyttet mye lengre. En kvinne i 40-årene og en mann i 20-årene er tiltalt i en omfattende narkotikasak på Haugalandet. Politiet mener de to har vært knyttet til et nettverk i Haugesund som skal dreve med innførsel, oppbevaring og salg av narkotika. Papiraviser til Haugesunds avis fortsetter å falle kraftig. Første halvår i år hadde drøyt 4000 abonnenter papiraviser, ned nesten 16% på bare ett år. Nær 80% av opplaget er nå heldigitalt. Regjeringens foreslåtte kutt i posten kan få store konsekvenser lokalt. Mellom 200 og 300 årsverk kan forsvinne i Rogaland. Det er usikkert hvor mange som blir rammet på Haugalandet. Ordinær brevpost skal etter planen bare bli levert en dag i uka. Politiet advarer innbyggere i Etten og Vindafjord etter at en kvinne ble forsøkt svindlet for 80 000 kroner. Personer som utgav seg for å være fra politiet var henne flyttet penger til en såkalt trygg konto. Og FK Haugesund sine damer er klar for tredje runde i NM etter 5-1-seier borte mot Bryne i går. FK Haugesund lå under 1-0 tidlig til kampen, men snudde til 2-1 før pause og avgjorde kampen etter kvilen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Bobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
5: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lenger.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid, så veien kan være stengt på Titelsnes veien E39 Trollåsen i Sveio. På Ølens veien fylkesvei 549 det også veiarbeid og manuell dirigering ved Stussvik-Hovda-tunnelen i Kvinneren. Og litt tidligere i dag så var det gjenstander på veibanen i Karmsundsgata ved Flottmyr. Du kan jo være litt oppmerksom der. En fireåring var savnet på Stord tidligere i dag. Politiet lette etter fireåringen som var savnet i skogsområdet ved Valevatnåsen på Stord. Kort tid senere så dukket gutten opp i en barnehage i området i god behold, melder politiet. En person tiltalt etter skyteepisode i Haugesund i 2024. Ni personer var siktet i saken, hvor en person ble skutt under et møte mellom to grupperinger i Haugesund i 2024. Politiet har tatt ut tiltale mot en av de og henlagt saken mot de åtte andre, meldes det i dag. Den mann i 20-årene som tiltalt for grov kroppsskade.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukter til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Den sørafrikanske menneskerettsforkjemperen Navi Pillay kunne ikke helt tro det da hun fikk vite at hun tildeles Nobels fredspris for 2026 da hun deltok på Nürnberg Forum I Tyskland.
2: Thank you so much. You know, I hope this is not a joke then. I've said all this.
1: Utenriksdepartementet I Israel går hardt ut mot tildelingen. Pillay ledet FN-kommisjonen som I fjor konkluderte med at Israel har begått folkemord mot palestinerne I Gaza. Nå som Nobelkomiteen har belønnet det 21. Århundrets største løgn, applauderer Josef Goebbels garantert fra helvete, skriver departementet. Et forskerdødsfall ved et russisk pestlaboratorium skaper uro langt utenfor Russland.
3: Russiske myndigheter avviser at 28 år gamle Daria Shipilova døde av pest, men rundt 200 ble satt I karantene etter hendelsen. Til VG sier overlege Espen Nakstad at lungepest som regel behandles effektivt med antibiotika, men etterlyser informasjon til Verdens helseorganisasjon og at man per nå må ta høyde for stor usikkerhet. Hva Shipilova faktisk døde av fortsatt ukjent.
1: Reporter Frode Sti. FIFA har avdekket hundretusenvis av meldinger med rasisme og anhets under sommerens fotball-VM. I den ferske rapporten trekker FIFA fram at norske spillere særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil I åttendelsfinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
0: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
5: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor Kideal.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
7: Radio Haugaland.
8: Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag I, sammen med oss. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
9: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Være, presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet regn, sørøst, lett bris, 9 grader.
0: Været ble presentert av Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
3: Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.

0: Radiohøgaren, underholdningskanal.
1: And who loves you, and who do you love?
2: Radiohøgaren.
3: En fireåring var savnet på Stord tidligere i dag. Politiet lette etter fireåringen som var savnet i skogsområdet ved Valevatnåsen på Stord. Kort tid senere så dukket gutten opp i en barnehage i området i god behold, melder politiet. Fredag i forrige uke ble det gjort funn av en død person i sundet mellom Hasseløy og Risøy i Haugesund sentrum. Funnet ble gjort i forbindelse med søk etter savnede Sverre Fjellet Søvik på 21 år. Politiet har nå mottatt formell identifikasjon som bekrefter at den avdøde som ble funnet er Søvik. Den 21 år gamle mannen hadde bostedsadresse i Førde i Vestland. Dødsårsaken antas å skyldes drukning. Politiet mistenker ikke noe kriminelt i saken.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: Det meldt om kuling langs kysten. Utsira nord-sør-vest. Sterk kuling. 20 meter I sekunde. Ikke dra ut I småbåt oppfordringen. Det kan være farlig å være ute I småbåt. Varsom melder om snø I deler av Sør-Norge fra I morgen fredag ettermiddag, da det ventet 5-15 cm snø på 24 timer I høyereliggende områder I Sør-Norge, først I vest. Snøgrensen ventet til å ligge mellom 900-1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Faren minker I vest lørdag formiddag, men vil vedvare ut hele varslets lengde for deler av Østlandet. Det kan bli lokalt vanskelig kjøreforhold, så beregn ekstra tid til transport og kjøring oppfordringen. Bruk riktig dekk og kjør etter forholdene. Du kan sjekke veimeldinger på veivesenet.no. Trafikk.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

that is very evil. Let me see what happens when I push this.

0: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag bygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
2: Og her er de lokale nyhetene. To menn dømte flerårige fengselsstraffer etter salg av nesten en halv kilo kokain. Beslaget ble gjort på Mortavik og Ferjekai etter at en bil ble fulgt fra Haugesund. Mennene fikk henholdsvis 2 år og 5 måneder og 3 års fengsel. En tidligere leder i Aker Solutions på Stord dømt for grovt underslag av rundt 1 million kroner. Mannen skal ha bestilt elektronikk gjennom selskapet og solgt utstyret privat for å finansiere sitt rusmisbruk. Han fikk 7 måneders betinget fengsel og skal gjennomføre narkotikaprogram. Bømlo kommune ansatte i fjor en person som innkjøpsrådgiver mindre enn 1 år etter at vedkommende ble dømt for seksuell omgang med en mindreårig gutt. Kommunen opplyser at det ikke ble gjennomført noe særskilt risikovurdering. Haugesund kommune har brukt 10 millioner kroner på nye skjermer og audiovisuelt utstyr i skolene de siste 3 årene. Nærmere 100 skjermer er montert i klasserom, grupperom og fellesarealer. Og planene om flytende havvind på Utsira Nord kan få en statlig støtteramme på opp til 35 milliarder kroner. Beregninger viser samtidig at prosjektet isolert sett bare kan redusere strømprisen i Sør-Norge med rundt 3 øre per kilowattime, og det først i 2035. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
0: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 5277-8008 for avdeling Haugesund, eller 5349-4940 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, ber Telenor om en forklaring etter at en rutinemessig oppdatering førte til at rundt 20 000 SIM-kort slutta å fungere. Telenor varslet NKOM om hendelsen 29. september. Nå følger NKOM opp hendelsen og har sendt Telenor varsel om tilsyn. Vi vil undersøke nærmere om hva som førte til at så mange SIM-kort slutta å fungere og hvordan hendelsen ble håndtert. Tilsynet skal også avklare om Telenor har overholdt kravene til trygghet etter loven. Det sier seksjonssjef Sander Norrøne Ask i NKOM.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en helier.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Fredagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Navi Pillay får Nobels fredspris 2026 og kommenterte det I ettermiddag I Nürnberg I Tyskland. 85-åringen har viet store deler av livet til kampen mot krigsforbrytelser, folkemord og brudd på menneskerettighetene.
2: Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice, whose compassion and courage continue to ensure that impunity will not be allowed to reign.
1: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet på mandag for å se noen av tegningene og hilsenene som ble lagt ned utenfor slottet etter kong Haralds død. Det blir hennes første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. Frankrikes utdanningsminister lover nå 3000 nye lærere I løpet av noen timer, men franske elevorganisasjoner lover å holde demonstrasjonene gående neste uke. 141 franske skoler fortsatt stengt I dag I forbindelse med demonstrasjoner som har foregått de siste ukene. En polsk elektriker og Erling Braut Haaland I konflikt om retten til navnet Haaland. Elektrikerne registrerte navnet som varemerke I EU. Haaland fulgte etter med eget varemerke. Haaland anklager elektrikeren for å utnytte hans berømmelse. Saken skal nå behandles I EU-domstolens underrett I Luxemburg. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256. Radio
5: Haugaland. God ettermiddag. Dette lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter en stor pris på at du med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skal være et eller annet. Send til post krøllalfa radioh.no.
6: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: fjerde, presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regn, sørøst, laverbris, 9 grader.
0: Været ble presentert av

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag bygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: Med dagens største hit. Radio Haugaland.
1: Politiet advarer nå innbygger i Etne og Vindafjord etter et nytt svindelforsøk der personer utgir seg for å være fra politiet. En kvinne i Etne fikk beskjed om å overføre 80 000 kroner til en såkalt trygg konto. Og bedrifter og enkeltmannsforetak blir nå utsatt for en svindelmetode der falske fakturer og telefonsamtaler kombineres for å lure virksomheter til å godkjenne betalinger eller gi fra seg tilgang til penger. Vær obs. Regjeringens forslag om kraftige kutt i bevilgningene til posten kan få store konsekvenser for Haugesund og resten av Haugalandet. Tillitsvalgte frykter både omfattende oppsigelser, svekka posttilbud og ringvirkninger for transport og andre tjenester. En pickup som hadde kjørt av veien i Røldal endte rundt 100 meter ifra veien og videre ned i en skåning. Til slutt måtte denne bilen demonteres og kuttes i to før vraket kunne løftes ut med helikopter. Denne hendelsen skjedde i fjor vinter i Røldal, og oppdraget ble fulgt av et filmteam fra National Geographic. Det skriver Hardanger Folkeblad, og du kan lese mer om disse sakene nå på våre nettsider Radio H. NO.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: hitstationen.
1: Radio Haugaland. Cool and loud stuff. There's
2: more. En person tiltalt etter skyteepisode i Haugesund i 2024. Ni personer var siktet i saken, hvor en person ble skutt under et møte mellom to grupperinger i Haugesund i 2024. Politiet har tatt ut tiltale mot en av de og henlagt saken mot de åtte andre, meldes det i dag. Den mann i 20-årene som tiltalt for grov kroppsskade. En 4-åring var savnet på Stord tidligere i dag. Politiet lett etter 4-åringen som var savnet i skogsområdet ved Valevatnåsen på Stord. Kort tid senere så dukket gutten opp i en barnehage i området i god behold, melder politiet. Fredag i forrige uke ble det gjort funn av en død person i sundet mellom Hasseløy og Risøy i Haugesund sentrum. Funnet ble gjort i forbindelse med søk etter savnede Sverre Fjelle Søvik på 21 år. Politiet har nå mottatt formell identifikasjon som bekrefter at den avdøde som ble funnet er Søvik. Den 21 år gamle mannen hadde bostedsadresse i Førde i Vestland. Dødsårsaken antas å skyldes drukning. Politiet mistenker ikke noe kriminelt i saken.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Og her de lokale nyhetene. To menn dømte flerårige fengselsstraffer etter salg av nesten en halv kilo kokain. Beslaget ble gjort på Mortavik og Ferjekai etter at en bil ble følt fra Haugesund. Mennene fikk henholdsvis 2 år og 5 måneder og 3 års fengsel. En tidligere leder i Aker Solutions på Stord er dømt for grovt underslag av rundt 1 million kroner. Mannen skal ha bestilt elektronikk gjennom selskapet og solgt utstyret privat for å finansiere sitt rusmisbruk. Han fikk 7 måneders betinget fengsel og skal gjennomføre narkotikaprogram. Bømlo kommune ansatte i fjor en person som innkjøpsrådgiver mindre enn 1 år etter at vedkommende ble dømt for seksuell omgang med en mindreårig gutt. Kommunen opplyser at det ikke ble gjennomført noe særskilt risikovurdering. Haugesund kommune har brukt 10 millioner kroner på nye skjermer og audiovisuelt utstyr i skolene de siste 3 årene. Nærmere 100 skjermer er montert i klasserom, grupperom og fellesarealer. Og planene om flytende havvind på Utsira Nord kan få en statlig støtteramme på opp til 35 milliarder kroner. Beregninger viser samtidig at prosjektet isolert sett bare kan redusere strømprisen i Sør-Norge med rundt 3 øre per kilowattime, og det først i 2035. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
6: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Nog steeds. Radiogalan. Underholdningskanal. Ok.
1: I fergesambandet Husavik-Sandvikvåg, grunnet transport av farlig last, så vil det bli i morgen fredag redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgangen fra Sandvikvåg klokken 07.15, det melder Fjord 1 på vegne av kyss. Det meldt om kuling langs kysten, utsier av nord-sør-vest sterk kuling, 20 meter i sekunde. Ikke dra ut i småbåtoppfordringen, det kan være farlig å være ute i småbåt. Varsom melder om snø i deler av Sør-Norge fra i morgen fredag ettermiddag, da det venter 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge, først i vest. Snøgrensen er ventet til å ligge mellom 900-1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Faren minker i vest lørdag formiddag, men vil vedvare ut hele varslets lengde for deler av Østlandet. Det kan bli lokalt vanskelig kjøreforhold, så beregn ekstra tid til transport og kjøring er oppfordringen. Bruk riktig dekk og kjør etter forholdene. Du kan sjekke veimeldinger på veivesenet.no. Trafikk.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Den sørafrikanske juristen Navi Pillay kom med et stikk til Donald Trump da hun mottok nyheten om at hun tildelt Nobels fredspris 2026.
2: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet på mandag for å se noen av tegningene og hilsenene som ble lagt ned utenfor slottet etter kong Haralds død. Det blir hennes første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. Et forskerdødsfall ved et russisk pestlaboratorium skaper uro langt utenfor Russland.
3: Russiske myndigheter avviser at 28 år gamle Darya Shipilova døde av pest, men rundt 200 ble satt I karantene etter hendelsen. Til VG sier overlege Espen Nakstad at lungepest som regel behandles effektivt med antibiotika, men etterlyser informasjon til Verdens helseorganisasjon og at man per nå må ta høyde for stor usikkerhet. Hva Shipilova faktisk døde av fortsatt ukjent.
1: Reporter Frode Sti. Alexander Sørloth gjør comeback på fotballbanen etter 91 dager. Det bekrefter Atletico Madrids trener Diego Simeone foran morgendagens bortekamp mot Alaves. Dette blir Sørloths første konkurranseminutter siden VM I sommer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris frisør.
0: Solvig Entreprenør AS. Alt innen naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om. Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
9: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: fjerde, presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regn, øst-sør-øst, lett bris, 8 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Politiet I Haugesund har beslaglagt en elektrisk sparkesykkel efter at den blev opdaget I alt for høg fart. Ifølge Sør-Vest politidistrikt gikk kjøretøyet langt over den lovlige hastighetsgrensa. Politiet rykket ut og oppsøkte den unge føreren hjemme for å følge opp hendelsen sammen med de foresatte. Der ble det gjennomført en forebyggende samtale med familien, og politiet har nå opprettet sak på forholdet. Les mer om saken på radioh.no.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: To menn I 20- og 40-årene dømt til flerårige fengselsstraffer etter salg av nesten et halvt kilo kokain. Politiet spanet på en bil fra Haugesund via Sandnes før de aksjonerte på Mortavika ferjekai og fant stoffet I en handlepose. Sør-Rogaland tingrett dømte den eldste til 2 år og 5 måneders fengsel, mens mannen I 20-årene fikk 3 år. I tillegg inndras store verdier som kontanter, kryptovaluta og 2 Rolex-klokker. Mer om saken finner du på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Med skybord skjer kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre.

0: diskuterer de lokale nyhetene. To menn dømte flerårige fengselsstraffer etter salg av nesten en halv kilo kokain. Beslaget ble gjort på Mortavik og Ferjekai etter at en bil ble følt fra Haugesund. Mennene fikk henholdsvis 2 år og 5 måneder og 3 års fengsel. En tidligere leder i Aker Solutions på Stord dømt for grovt underslag av rundt 1 million kroner. Mannen skal ha bestilt elektronikk gjennom selskapet og solgt utstyret privat for å finansiere sitt rusmisbruk. Han fikk 7 måneders betinget fengsel og skal gjennomføre narkotikaprogram. Bømlo kommune ansatte i fjor en person som innkjøpsrådgiver mindre enn 1 år etter at vedkommende ble dømt for seksuell omgang med en mindreårig gutt. Kommunen opplyser at det ikke ble gjennomført noe særskilt risikovurdering. Haugesund kommune har brukt 10 millioner kroner på nye skjermer og audiovisuelt utstyr i skolene de siste 3 årene. Nærmere 100 skjermer er montert i klasserom, grupperom og fellesarealer. Og planene om flytende havvind på Utsira Nord kan få en statlig støtteramme på opp til 35 milliarder kroner. Beregninger viser samtidig at prosjektet isolert sett bare kan redusere strømprisen i Sør-Norge med rundt 3 øre per kilowattime, og det først i 2035. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Haugesund hudpleieklinikk. Viser vi Edda Kino.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: More, Pika, more.
2: To menn i 20- og 40-åra i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter et større narkotikasalg. Politiet spana på en bil fra Haugesund til Sandnes før de slo til på Mortavika ferjekai. Der beslagla tjenestepersonene nesten et halvt kilo kokain i en handlepose. Mer om dette finner du på radioh.no.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Da Telenors mobilnett sviktet I går, var det flere eldre og syke som ikke fikk tak I hjelp.
2: Totalt bruker over 40 000 I Norge trygghetsalarmene til Carium, som satte krisestab. Selskapet har ikke eksakte tall på hvor mange som ble rammet, men bekrefter at flere ikke fikk kontakt med sykepleiere. Telenor uttaler at de tar hendelsen svært alvorlig og at de ikke vet hvor mange samfunnskritiske tjenester som ble rammet.
1: Reporter Frode Sti. USA innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, det melder Reuters som viser til en uttalelse fra utenriksminister Marco Rubio. Sanksjonene kommer bare timer etter at tidligere dommer I straffedomstolen, Navi Pillay, ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har delt et innlegg på Truth Social som hevder at fredsprisen vanæret. Frankrikes utdanningsminister lover nå 3000 nye lærere I løpet av noen timer, men franske elevorganisasjoner lover å holde demonstrasjonene gående neste uke. 141 franske skoler fortsatt stengt I dag I forbindelse med demonstrasjoner som har foregått de siste ukene. En polsk elektriker og Erling Braut Haaland I konflikt om retten til navnet Haaland. Elektrikerne registrerte navnet som varemerke I EU, og Haaland fulgte etter med eget varemerke. Haaland anklager elektrikeren for å utnytte hans berømmelse. Saken skal nå behandles I EU-domstolens underrett I Luxemburg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Være, presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regn, øst-sør-øst, laberbris, 9 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: c'est pour Radio
1: Helgaland. Cut and go. Er du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Og her de lokale nyhetene. To menn dømte flerårige fengselsstraffer etter salg av nesten en halv kilo kokain. Beslaget ble gjort på Mortavik og Ferjekai etter at en bil ble følt fra Haugesund. Mennene fikk henholdsvis 2 år og 5 måneder og 3 års fengsel. En tidligere leder i Aker Solutions på Stord er dømt for grovt underslag av rundt 1 million kroner. Mannen skal ha bestilt elektronikk gjennom selskapet og solgt utstyret privat for å finansiere sitt rusmisbruk. Han fikk 7 måneders betinget fengsel og skal gjennomføre narkotikaprogram. Bømlo kommune ansatte i fjor en person som innkjøpsrådgiver mindre enn 1 år etter at vedkommende ble dømt for seksuell omgang med en mindreårig gutt. Kommunen opplyser at det ikke ble gjennomført noe særskilt risikovurdering. Haugesund kommune har brukt 10 millioner kroner på nye skjermer og audiovisuelt utstyr i skolene de siste 3 årene. Nærmere 100 skjermer er montert i klasserom, grupperom og fellesarealer. Og planene om flytende havvind på Utsira Nord kan få en statlig støtteramme på opp til 35 milliarder kroner. Beregninger viser samtidig at prosjektet isolert sett bare kan redusere strømprisen i Sør-Norge med rundt 3 øre per kilowattime, og det først i 2035. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271-7273.
5: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Mala på.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
5: Pressverket, pressverket.
4: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
6: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA i Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en herger.

0: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Kort tid etter at Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris, varsler USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen der hun tidligere var dommer. Dette en bekymringsfull opptrapping som kan få alvorlige konsekvenser for domstolens virksomhet, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her I landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen av kollektiv beskyttelse. Andrew Mountbatten Windsor får nær 4 millioner kroner I kompensasjon etter at han måtte oppgi sitt tidligere gods Royal Lodge. Andrew hadde ifølge Sky News rett til erstatning fordi han, I henhold til leieavtalen, ga fra seg boligen innen de første 25 årene. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikoptere. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Med Skybolt Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybolt Public og velg Share. Skybolt. Sammen kommer vi lengre.
4: Skybolt, kom deg fram.
2: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

Radio Haugaland. Folkeradioen. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: Politiet i Haugesund har beslaglagt en elektrisk sparkesykkel etter å ha avdekket at den gikk langt over den lovlige fartsgrensen. Tjenestepersoner fra Sør-Vest politidistrikt reiste hjem til den unge føreren for å følge opp hendelsen. Der gjennomførte politiet en forebyggende samtale sammen med ungdommen og de foresatte. Kjøretøyet nå tatt I beslag, og det opprettet sak på forholdet. Du kan lese mer om saken på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Fjerde, presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regn, øst-sør-øst, laberbris, 8 grader.
0: Været ble presentert av
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

Konkursboet etter velbygd prosjekt har inngått forlik med morselskapet Veibygd Eiendomsinvest. Boet krevde opprinnelig tilbake nær 19 millioner kroner, som ble overført like før selskapet gikk over ende. Bostyrer opplyser at avtalen akseptabel for kreditorene, men selve forliksummen holdes hemmelig. Bobehandlinger viser likevel at både leverandører og andre kreditorer nå kan vente seg penger tilbake. Les mer på radioh.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien. Radio Haugaland

En pickup som kjørte av veien i Rulledal krevde en høyst uvanlig bergingsaksjon. Bilen havna over 100 meter fra veien, ned i en skråning ved ei elv og under høyspent linjer. Fordi bakken var for blau for tunge bergingsbiler, ble løsningen å hente inn et helikopter. Kjøretøyet var likevel for tungt til å løftes helt. Bilbergerne måtte derfor fjerne bildeler og kappe vraket i to med vinkelsliper før delene kunne flys ut. Les mer om saken på radioh.no.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Her VG-nyhetene. Kort tid etter at Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris, varsler USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, der hun tidligere var dommer. Dette en bekymringsfull opptrapping som kan få alvorlige konsekvenser for domstolens virksomhet, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Da Telenors mobilnett sviktet i går, var det flere eldre og syke som ikke fikk tak i hjelp.
4: Totalt bruker over 40 000 i Norge trygghetsalarmene til Carium, som satte krisestab. Selskapet har ikke eksakte tall på hvor mange som ble rammet, men bekrefter at flere ikke fikk kontakt med sykepleiere. Telenor uttaler at de tar hendelsen svært alvorlig, og at de ikke vet hvor mange samfunnskritiske tjenester som ble rammet.
3: Reporter Frode Sti. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler i USA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
5: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!
1: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Politiet i Haugesund har beslaglagt en elektrisk sparkesykkel etter å ha avdekket at han gikk langt over den lovlige fartsgrensen. Tjenestepersoner fra Sør-Vest politidistrikt reiste hjem til den unge føreren for å følge opp hendelsen. Der gjennomførte politiet en forebyggende samtale sammen med ungdommen og de foresatte. Kjøretøyet nå tatt i beslag, og det opprettet sak på forholdet. Du kan lese mer om saken på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regn, øst-sør-øst, laberbris, 8 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

Politiet har tatt ut tiltale mot en person etter en skyteepisode ved Haraldsvang i Haugesund i 2024. Totalt var 9 personer mistenkt etter at en mann ble skutt I foten under et møte mellom 2 grupperinger. Saken mot de 8 andre nå henlagt på bevisets stilling. Den tiltalte mannen i 20-åra anklaget for grov kroppsskade. Etterforskningen har vært krevende fordi få I miljøet ville forklare seg. Les mer om saken på radioh.no. Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Med Skybord Skjer kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre. Skybord, kom deg fram.
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: TV-programmet Team Pølsa kåret til årets vinner av Barn bra-prisen. Utmerkelsen hedrer tiltak som gir en positiv forskjell for barn, og det barna selv som både nominerer kandidatene og stemmer fram vinneren under festivaluka i Haugesund. Team Pølsa vant foran Austrheim skolekorps og fellesverket, og takket barna for anerkjennelsen og støtta til fellesskap og mestring. Les mer på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen kollektiv beskyttelse. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler i USA. FIFA har avdekket 100 000-vis av meldinger med rasisme og hets under fotball-VM.
1: Totalt ble 17,1 millioner innlegg og kommentarer analysert. Det viste at 812 av 1606 overvåkede spillere, trenere og dommere ble utsatt for krenkende meldinger. Norge var 7. mest utsatt for hets av de 48 deltakerlandene. FIFA trekker frem at nordmennene særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil i åttendelsfinalen.
0: Reporter Frode Sti. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikoptere. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund Hudpleieklinikk. Viser vi Edda Kino.
4: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

Vi har fått en melding fra politiet. På Saudaveien i Vindafjord har en bilist kjørt inn i en fjellvegg nå i kveld. Føreren var alene i bilen og har kommet seg ut. Politiet er på stedet, og det er full stans i trafikken i begge retninger. Og så en melding fra Statens Vegvesen. Fylkesvei 46, Saudaveien i Vindafjord, er nå stengt på grunn av trafikkulykker. Og så en melding fra Statens Vegvesen. På Europavei 134 over Haukelifjell meldes det om glatte veier på grunn av været, og det anbefales nå å bruke vinterdekk.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: I kveld og i natt blir det regn og laber bris med temperaturer rundt 7-8 grader. I morgen tidlig blir det opphold og skyer med lett bris, for det kommer litt regn igjen midt på dagen. Mot kvelden sprekker det opp til lett skyer vær med svak vind, og temperaturen når 10 grader.
2: Været ble presentert av du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

Vi har fått en melding fra politiet. På Saudaveien i Vindafjord har en bilist kjørt inn I en fjellvegg nå I kveld. Føreren var alene I bilen og har kommet seg ut. Politiet på stedet, og det full stans I trafikken I begge retninger. Og så en melding fra Statens Vegvesen. Fylkesvei 46, Saudaveien I Vindafjord, nå stengt på grunn av trafikkulykka. Og så en melding fra Statens Vegvesen. På Europavei 134 over Haukelifjell meldes det om glatte veier på grunn av været, og det anbefales nå å bruke vinterdekk.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

Vi har fått en melding fra politiet. På Saudaveien i Vindafjord har en bilist kjørt inn i en fjellvegg nå i kveld. Føreren var alene i bilen og har kommet seg ut. Politiet på stedet, og det full stans i trafikken i begge retninger. Og så en melding fra Statens Vegvesen. Fylkesvei 46, Saudaveien i Vindafjord, nå stengt på grunn av trafikkulykka. Og så en melding fra Statens Vegvesen. På Europavei 134 over Haukelifjell meldes det om glatte veier på grunn av været, og det anbefales nå å bruke vinterdekk.

Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Spillere, trenere og dommere ble utsatt for krenkende meldinger. Norge var 7. mest utsatt for hets av de 48 deltakerlandene. FIFA trekker frem at nordmennene særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil i åttendelsfinalen.
1: Reporter Frode Sti. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikoptere. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 72

0: alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en enherjer.
1: Sønnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirust.no.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Vi har fått en melding fra Statens vegvesen. Fylkesvei 46, Saudaveien I Vindafjord, har vært stengt etter en trafikkulykke. Og så en melding fra politiet. En bilist kjørte tidligere I kveld inn I en fjellvegg på Saudaveien. Føreren var alene I bilen og ble tilsett av ambulanse. Bilen nå berget, og veien ble gjenåpnet for trafikk klokka 20.26. Og så en melding fra Statens vegvesen. På fylkesvei 520 I Sauda, mellom Løyningsbrubba og Juvastøl Nedre, pågår det veiarbeid. Veien periodevis stengt, med gjennomslepp for trafikk hver hele time.
1: Høyre Lange, en hit 40-stasjon.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: I kveld og i natt blir det regn og laber bris med temperaturer mellom 8 og 11 grader. Til tidlig på dagen gir nedbøren seg, og vi får skyet oppholdsvær. Utover morgendagen fortsetter det skyet været med svak vind til lett bris, og temperaturen holder seg rundt 10 grader.
2: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Vi har fått en melding fra Statens vegvesen. Fylkesvei 46, Saudaveien I Vindafjord, har vært stengt etter en trafikkulykke. Og så en melding fra politiet. En bilist kjørte tidligere kveld inn I en fjellvegg på Saudaveien. Føreren var alene I bilen og ble tilsett av ambulanse. Bilen nå berget, og veien ble gjenåpnet for trafikk klokka 20.26. Og så en melding fra Statens vegvesen. På fylkesvei 520 I Sauda, mellom Løyningsbrubba og Juvastøl Nedre, pågår det veiarbeid. Veien periodevis stengt, med gjennomslepp for trafikk hver hele time.
1: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Vi har fått en melding fra Statens vegvesen. Fylkesvei 46, Saudaveien I Vindafjord, har vært stengt etter en trafikkulykke. Og så en melding fra politiet. En bilist kjørte tidligere I kveld inn I en fjellvegg på Saudaveien. Føreren var alene I bilen og ble tilsett av ambulanse. Bilen nå berget, og veien ble gjenåpnet for trafikk klokka 20.26. Og så en melding fra Statens vegvesen. På fylkesvei 520 I Sauda, mellom Løyningsbrubba og Juvastøl Nedre, pågår det veiarbeid. Veien periodevis stengt, med gjennomslepp for trafikk hver hele time.
1: Radio Høyland, en hit 40 stasjon.
2: Har jeg berättat den där gången när jag...

Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en herger.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her I landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen kollektiv beskyttelse. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler I USA. FIFA har avdekket 100 000 av meldinger med rasisme og hets under fotball-VM.
2: Totalt ble 17,1 millioner innlegg og kommentarer analysert. Det viste at 812 av 1606 overvåkede spillere

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

Europavei 134 over Haukelifjell nå helt stengt for trafikk. Dette gjelder strekningen mellom Vågsli kolonneoppstilling og Liamyrene på grensen mellom Vinje I Telemark og Ullensvang I Vestland. Årsaken til at veien stengt berging av et kjøretøy. Det foreløpig ikke meldt hvor lang tid bergingsarbeidet vil ta. Trafikanter som har planlagt å kjøre over fjellet må regne med forsinkelser eller vurdere alternative omkjøringsveier.

0: Været er sponsor af Bryn og Bli.
1: Utover kvelden og natta blir det regn og laber bris med temperaturer mellom 8 og 11 grader. Vinden minker etter kvart og nedbøren gir seg utover morgentimene. Morgendagen bringer en skyet dag med oppholdsvær, lett bris og temperaturer rundt 10 grader.
2: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.

Europavei 134 over Haukelifjell nå helt stengt for trafikk. Dette gjelder strekningen mellom Vågsli kolonneoppstilling og Liamyrene, på grenser mellom Vinje I Telemark og Ullensvang I Vestland. Årsaken til at veien stengt berging av et kjøretøy. Det foreløpig ikke meldt hvor lang tid bergingsarbeidet vil ta. Trafikanter som har planlagt å kjøre over fjellet må regne med forsinkelser eller vurdere alternative omkjøringsveier.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

Europavei 134 over Haukelifjell nå helt stengt for trafikk. Dette gjelder strekningen mellom Vågsli kolonneoppstilling og Liamyrene på grensen mellom Vinje I Telemark og Ullensvang I Vestland. Årsaken til at veien stengt berging av et kjøretøy. Det foreløpig ikke meldt hvor lang tid bergingsarbeidet vil ta. Trafikanter som har planlagt å kjøre over fjellet må regne med forsinkelser eller vurdere alternative omkjøringsveier.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her I landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen kollektiv beskyttelse. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler I USA. FIFA har avdekket 100 000 av meldinger med rasisme og hets under fotball-VM.
2: Totalt ble 17,1 millioner innlegg og kommentarer analysert. Det viste at 812 av 1606 overvåkede spillere, trenere og dommere ble utsatt for krenkende meldinger. Norge var 7. mest utsatt for hets av de 48 deltakerlandene. FIFA trekker frem at nordmennene særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil I 8-delsfinalen.
1: Reporter Frode Sti. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikoptere. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund.

Politiet i Sør-Vest rykket fredag kveld ut med flere patruljer til Hauge i Haugesund etter melding om at flere personer slåss. Da politiet kom til staden ved 22.19-tida, sprang ungdommene fra området, og det ble ikke funnet noen skadde personer. En gutt, ung person, fikk pålegg om å holde seg borte fra sentrum de neste 24 timene. Politiet har nå avsluttet oppdraget på staden, og det ble ikke opprettet noe sak.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Utover kvelden og natta blir det regn og laborbris, med temperaturer mellom 9 og 11 grader. I morgen tidlig gir regnet seg, og resten av dagen blir skyet og tørr. Det blir svak vind til lett bris, og temperaturen vil ligge rundt 10-11 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

Politiet i Sør-Vest rykket fredag kveld ut med flere patruljer til Hauge i Haugesund etter melding om at flere personer slåss. Da politiet kom til staden ved 22.19.10 sprang ungdommene fra området, og det ble ikke funnet noen skadde personer. En gutt, ung person, fikk pålegg om å holde seg borte fra sentrum de neste 24 timene. Politiet har nå avsluttet oppdraget på staden, og det blir ikke opprettet noe sak.

Fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se radioh.no for spillelister. Radio.

Radio Höveren. Kraftstationen.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
2: Lei alle malagerer? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Subsea-selskapet Deep Ocean vurderer å kutte rundt 30 årsverk ved hovedkontoret i Haugesund. Ledelsen bekrefter at de I drøftinger med de tillitsvalgte om å redusere støttefunksjoner på land, mens offshore-ansatte ikke skal berøres. De mulige kuttene kommer bare uker etter at selskapet varslet en ny, stor internasjonal satsing på havvind, og etter flere år med kraftig vekst og milliardoverskudd. Saken foreløpig ikke endelig avgjort. Les mer på radioha.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her I landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen kollektiv beskyttelse. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler I USA. FIFA har avdekket 100 000 av meldinger med rasisme og hets under fotball-VM.
2: Totalt ble 17,1 millioner innlegg og kommentarer analysert. Det viste at 812 av 1606 overvåkede spillere, trenere og dommere ble utsatt for krenkende meldinger. Norge var 7. Mest utsatt for hets av de 48 deltakerlandene. FIFA trekker frem at nordmennene særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil I åttendelsfinalen.
1: Reporter Frode Sti. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikoptere. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Jeg har fått en historie innsendt her. Den skal vi ta ganske straks, og så har vi mye annet gøy på lager.
1: Ja, jeg gleder meg i hele tiden. Det blir utrolig bra.
2: Jeg ser at du er inne på en australsk nettside. Var det noe
1: gøy? Noe skikkelig rart nå, bare vent.
2: Ja, Crocodile Dundee og mange andre. Vi har mange gode historier til deg her på Radio Haugaland i studio. Egil Martin Solberg og Lisa Lien.

0: I Kina så det noen da, landsbyboere som har vært litt ekstra kreative for å få turister til bygda.
1: Ja vel, hva har de satt opp en stor statue, sånn som han festivalgeneralen inne på Bluesfestivalen?
0: Ja, det sånne triks tydeligvis som hjelper. Du må finne på noe, du må gjøre et eller annet som skiller deg ut. Hva skal du finne på liksom, for folk til å komme til bygda?
1: Jeg hadde funnet opp en kjempebra historie, sånn som for eksempel Loch Ness Monster, ikke sant?
0: Ja.
1: Her hadde det skjedd noe skikkelig spennende. Og så hadde jeg lagt masse souvenirer og sånn, så jeg kunne tjent masse penger på.
0: Ja, det hørtes faktisk ikke så veldig dumt ut.
1: Nei, ikke sant?
0: Det høres ut som kanskje det en del som har tenkt på det før også. Men i hvert fall, her det noen borte i en by som heter Gulu, faktisk.
1: Ja.
0: I Guinsao-provinsen.
1: Ja.
0: Og der det nå, mener de, et fjell som legger egg.
1: Det var den historien jeg snakket om. Ja.
0: Litt farfetched, kanskje. Men de mener det, og kunne vise til at dette fjellet har ligget rundt 100 egg.
1: Ja, ok. Det ikke noen fugler som flyr rundt dette fjellet som tilfeldigvis kan ha lagt disse egger, for eksempel.
0: Nei, det kommer liksom ut av et hål i fjellet, så kommer det noen sånne runde steiner, som de kaller for egg.
1: Ja, ok. Det er steiner også, egentlig. Ja. Det ikke skikkelig egg.
0: Så fjellet som legger egg, det nå altså en landsby i Kina.
1: Fantastisk.

0: En fotballspiller I England nå blitt salsa-lærer.
1: Har han gått over til den andre siden?
0: Ja, så han har gått over fra fotball til dans.
1: Ja.
0: Ja. Det vil si han driver med begge deler.
1: Ja vel? Ja. Er det en blanding kanskje? Fotball og salsa, det kan bli heftigt.
0: Nei, altså han spiller jo fotball, det jo det han lever av da. Han ja. Er fra Peru, flink fotballspiller, spiller for Hull City.
1: Ja.
0: Og The Sun forteller om hans alternative aktiviteter.
1: Fantastisk.
0: I tillegg til å være en av stjernene på laget, så holder han kurs I salsa på den lokale puben om kveldene.
1: Det liker jeg med.
0: Når han da lokale fotballstjerner, så ser det seg jo selv at det blir en del påmeldte.
1: Det tror jeg, de fleste kvinner sikkert.
0: Mange kvinner, men også menn synes jo etter hvert at dette her gøy.
1: Så det du.
0: Så supporterne til Hull City nå, de sannsynligvis verdens beste supporterer I salsa-dans.

0: The Daily Mail I Storbritannia har I dag et stort oppslag om verdens største homofile sportsarrangement.
1: Oh ja.
0: Det foregår nemlig I England om dagen, og det kalles for Tough Guy Race.
1: Tough Guy Race?
0: Ja.
1: Prøver de å være litt ironiske da?
0: Ja, det kan være, men I hvert fall...
1: Ikke noe vondt ment, men det homofile pleier ikke å havne under samme kategori som tough guy.
0: Nei, men Nei. Er det ikke litt sånn at det to typer da?
1: Og at noen du har kvinnelige og mannlige? Jo, ja. Er dette mannlige og de på seg homofile da?
0: Det må være de mannlige menn nå, kanskje?
1: Ja, det litt sånn macho.
0: De med litt hår på brystet.
1: Ja.
0: I hvert fall, det nesten 3000 homofile gutter som deltar I det Tough Guy Race I år, som gjør det til tidenes største.
1: Mm.
0: Og I denne konkurransen her, så har de blant annet, ja, de skal gå på glødende kull, ser jeg her.
1: Oi!
0: Og de skal springe rundt nakne I et eller annet fjollete løp.
1: Ok!
0: I all verdens navn rike de holder på med her, vet jeg ikke, men...
1: ser du på bilder?
0: Det noen artige bilder her, kan vel trygt si, ja.
1: Ja?
0: Mm. Det mye som tyder på at de får kjørt seg.
1: Du ser ikke så veldig begeistret ut, ikke?
0: Nei, jeg ser, han inne her, han iført en litt spesiell trusa med piercing.
1: Oi, se der, ja.
0: Og det ser vel ut som en slags elgtrusa.
1: Ja, så
0: som
1: koselig.
0: Som ser noe malplassert ut, egentlig. Men det kjekt at de har noe å gjøre på da.
1: Ja, det synes jeg jo.
0: Ja. Ja.

0: Og så skal vi høre om en unge kunstner som nå har gjort det godt i løpet av de siste månedene. Han har tjent ja, rundt ser jeg, 150 000 pund faktisk.
1: Oi, sant?
0: Denne gutten er bare 20 år gammel.
1: 20 år gammel?
0: Ja.
1: Ja, men vet du hva? Det forundrer meg faktisk ikke, for jeg har hørt om både elefanter og apekatter, så jeg har blitt berømt ut. Til og med rotter faktisk har blitt kunstnere, så hvis en 20-åring...
0: Jo, men at folk betaler så mye penger for det han klatter ned.
1: Ja!
0: Det er jo... Nei, men han er ganske flinke. Han er faktisk
1: ganske... Hvis du går på en kunstutstilling, så skulle du nesten tro at det mye av det er lagt av en 20-åring der, faktisk.
0: Det kan du si. Men altså, vedkommende han sier at helt siden han var liten, han er 20 år da, så jeg vet ikke hva han mener med liten.
1: Nei, men i hvert fall, helt siden jeg var et foster.
0: Ja, så har han vært veldig glad i å male, og det er spesielt malerier med motiv fra naturen han da maler.
1: Ja vel?
0: Og han greier å male dette veldig naturtro, og har funnet sin egen stil, og dette har vekt stor interesse i kunstmiljøet. Så nå er kunstneren som kalles for Mini Monet blitt kjent i kunstverden da. Skolegutt Kiron Williams heter gutten som nå kan gjerne droppe skolen og leve av kunsten resten av livet.
1: Ja.

0: til mammaen sin.
1: Verdens minste mann er blitt kåret av Guinness rekordbok igjen.
2: Ja vel, har de funnet en ny en?
1: De har funnet en ny, ja, fordi, ja. Jeg vet ikke om du fikk med deg denne her en litte kinesisk gutten, Ping Ping.
2: De har så kule navn.
1: Ja.
2: Tenk å være kineser, så det må være så gøy.
1: Men å være 70 cm høy og hette Ping Ping.
2: Oi, sånn, ping pong, sant?
1: Ja.
2: Fort gjort å bli mobba da, altså.
1: Ja da, men ja. I hvert fall, han døde jo nå i mars i
2: ja,
1: år. Og siden den gang så har det jo da, noen må jo være verdens minste.
2: Ja.
1: Så de har jo vært på leit da, etter å finne en ny verdens minste. Og nå viser det seg at de har greid å funne en i Colombia.
2: Ja vel.
1: For der er det en Edvard Nino Hernandez, som bare er 68 centimeter høy. Åh! Og blitt kronet som verdens minste mann.
2: Bitteliten.
1: Ja, bitteliten. Ja.

0: Vi skal snakke mer om Kina, og denne gangen så skal vi høre om en kreativ mann.
1: En kreativ mann I Kina.
0: Ja, han hadde ikke så god råd. Han hadde bruk for en pickup eller en lastebil.
1: Mm-hmm.
0: Så han gikk på då knakki, nær sagt, altså ja. Biloppågeriet.
1: Mm-hmm.
0: Og der fant han et styrehus.
1: Et styrehus.
0: Som var bra.
1: Ja.
0: Og så fant han på en annen bil et lasteplan, altså en bakre delen, ja. Som var bra.
1: Ja.
0: Så han kjøpte begge vraka, tok de med seg hjem I garasjen,
1: mm-hmm.
0: skjerte de I to, begge to,
1: ja.
0: Og fikk de sveist sammen.
1: Fantastisk.
0: Den ene halve bilen den var jo bra, og den andre var bra på den andre delen. Men han greide jo å sveise det sammen, og han klarte også å få drivverket til å fungere. Sånn at denne her gikk på fram.
1: Det to forskjellige farger på det også, da.
0: Ja da, det to ja. Forskjellige biler som bare sveiste sammen. Det ser skikkelig
1: stilig ut.
0: Ja.
1: Ja,
0: og de har jo biltilsyn og sånne ting der også. Så dette her
1: ja,
0: var jo
1: ikke akkurat... Ja, det lov, Montro?
0: Nei, nei, det definitivt ikke lov.
1: Nei.
0: Men måten han ble avslørt på, det var det at han hadde glemt en vesentlig ting.
1: Skilt?
0: Ja, det, han hadde skilt. Problemet hadde var bare skilt. Det at han hadde jo skilt ifra den to forskjellige biler oh, ja. Frem og bak.

0: Når kunstverk skal fraktas fra et kunstgalleri til et annet, eller la oss nå si at dette er en privat eier, så skal det selges, eller det skal til et kunstmuseum eller et eller annet, hvordan ser du for deg at det blir transportert?
1: Jeg ser for meg at det blir transportert på samme måte som de transporterer penger til en bank. Altså, de må vel ha skikkelig sikkerhet rundt det, tenker jeg.
0: Ja.
1: I en bil som sikret med vakter i det hele tatt.
0: Ja. Ja. Her har vi et kunstverk som har en verdi på 10 millioner kroner, og da skulle jeg nesten tro at det var litt sikkerhet rundt det.
1: Ja, det burde det være da, absolutt. Mm.
0: Og så er det enkelte da som spesialiserer seg på dette. De jobber litt som kurerer, at de henter da og frakter liksom, og sørger for at det kommer frem og alt det der.
1: Litt sånn oppgraderte vektere på en måte.
0: Ja,
1: ja.
0: På fint kurer, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja. Men i hvert fall, her har vi en kar da i New York som jobber som kurer, og han skulle da frakte dette her til et kunstmuseum. Dette skulle selges, dette kunstverket, som var eid av flere personer.
1: Ja.
0: Men vedkommende, han var veldig glad i å kose seg og feste og sånne ting.
1: Han var det, ja.
0: Så etter han hentet da dette kunstverket på et hotell i New York,
1: så kom
0: han ner til lobbybaren.
1: Ja, og da kom han ikke lenger.
0: Nei, ikke spesielt.
1: Nei.
0: Og morgenen etterpå, når han våkna på hotellet sitt, som et helt annet hotell,
1: oi!
0: Så hadde han glemt ut hva han hadde gjort av kunstverket.
1: Oh, 10 millioner.
0: Og nå er det ingen som vet hvor kunstverket blitt av.
1: Nei.
0: Det var litt dumt.

Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland. Vi er klar for fremtiden.

0: come find me. En kjeltring nede i Tyskland har gjort 4 forsøk på å skaffe seg penger ved ran i løpet av en ettermiddag.
1: Oi, så. Og hvordan gikk det?
0: Nei, det jo det som greiene. Jeg sier jo det var forsøk.
1: Ja.
0: Han fikk altså ikke til på noen av forsøkene.
1: Nei, uff da. Ikke uheldig altså.
0: Ja, selv så kaller han det for uflaks.
1: Ja, akkurat.
0: Politiet kaller det vel kanskje for noe annet. Men i hvert fall her er det da en tysker da, som har forsøkt å skaffe seg litt ekstra penger kanskje til helga. Og så har han først forsøkt å rane et hotell, altså en hotellresepsjon.
1: Ja vel, det var jo kreativt.
0: Det gikk ikke så veldig bra, så han måtte løpe derfra når noen vakter dukket opp.
1: Ja.
0: Så når han ikke fikk noe på det hotellet, så prøvde han seg på et annet.
1: På et annet hotell?
0: Det gikk ikke så veldig bra der heller.
1: Nei. De har sikkert en sånn knapp som de trykker på, vet du, så kommer politiet.
0: Et eller annet. Og så har han til og med gått inn på det lokale skattekontoret.
1: Ja
0: vel.
1: For
0: å rane deg.
1: Det er jo de som raner oss, vanligvis.
0: Stemmer.
1: Tji-tjing.
0: Godt poeng. Nei, så der var det jo ingenting å hente. Så da måtte han stikke derifra. Og det siste han skulle prøve, det var å rane en bank. Og for å komme seg inn i banken, så fant han ut at... Nei, det stress å bruke dørene som jeg kjører inn i banken med.
1: Ja, sant.
0: Men han bommet på døra.
1: Så det var siste verset på visa.
0: Ja, så da ble han fastklemt i sin egen bil. Mm-hmm. Og kunne hverken gå eller noe annet etter smellen. Så da ble han plukket opp og satt i buret.
1: Ja.

0: En av de mest populære Facebook-gruppene I Australia blitt slettet.
1: Det så gale?
0: Og det en student på en religiøs videregående skole I Brisbane som har stått for denne Facebook-gruppa.
1: Har det noe med religion å gjøre da, kanskje?
0: Det har vel kanskje med sterke meninger å gjøre. I hvert fall, Facebook-gruppa den heter Killing Your Hooker So You Won't Have To Pay Her.
1: Og den hadde 180,000 medlemmer.
0: Ja, dette her en kampanje.
1: Dette litt urovekkende, kjenner jeg.
0: Dette en kampanje, ikke nødvendigvis mot prostitusjon, men mot å betale for sex.
1: Ja, akkurat. Så han tar liv av noe I stedet for, det mye bedre det.
0: Ja. Det. Ja, så jeg vet ikke, men det vel noe I Bibelen som sier at du skal ikke drepe, og ja, du skal elske deg neste, og litt sånn
1: skjellig. Ja, det noe sånt der, altså, stemmer.
0: Så jeg vet ikke om det var kanskje helt politisk korrekt dette her da.